0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: hukumat izlab.
1: Kichik ko'lda 3 baliq yashardi. Bir kuni bu yerga odamlar kelishdi. Baliqlarni ko'rib, borib to'rlarini olib kelaylik. Bu baliqlarni tutaylik deb qaytib ketishdi. Buni sezgan baliqlardan eng aqllisi vaqt o'tkazmay dengiz tomonga yo'l oldi. Qolgan 2 baliq esa uni masxara qildi. "Hoy aqlsiz, sen yo'lning yarmiga bormasdan o'lib ketasan. Yaxshisi bu niyatingdan voz kech" deyishdi. Biroq baliq ularga quloq solmadi. Ming bir mashaqqat bilan dengizga yetib qutuldi. Ko'p o'tmay, to'rlarni olib kelgan baliqchilar kelishdi va qolgan 2 baliqning ortiga tushishdi. Ikkinchi baliq, "Agar o'zimni o'lganga solsam, qutulaman", dedi o'ziga o'zi. Qornini yuqoriga qilib tik yotdi va hech qimirlamadi. Baliqchilar uni ko'rishib, "Naqadar chiroyli baliq ekan. Afsus, o'libdi", deb uni chetga olib tashlab yuborishdi. Baliq esa asta-sekin suvga yetdi. Avloq bir joyga yashirinib oldi. Baliqchilar 3-chi baliqni quvlashga tushishdi. Nihoyat uni tutishdi. U aqlli baliqqa ergashmagani uchun pushaymon bo'ldi. Biroq endi vaqt o'tgan, g'isht xolibdan ko'chgan edi.

0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir büyük yozuvchini gaplar bor. Jinnilar hattoki jinnixonada ham bo'ladi degan gap bo'lardi. Bir jinni tomni suvga chiqib olib, tushmayman, hech qachon tushmayman, kim nima desa desin tushmayman deb tursa, doktor bunday qarab, menga qara, tushasanmi yo'qmi? Yo'q, tushmayman. Miltiq bilan otaman desa, otsang ot debdi. Tushmayman debdi. Haligi doktor miltiqni olib kelib, o'qladim, ko'ryapsanmi? Otaman, tush desa, otsang ot, tushmayman. Tush, otaman, uchgacha sanayman. Uchgacha tushmasang, otaman desa, salasang sana debdi. Haligi doktor ham qo'rqitsin. 1, 2, mana yaqin qoldi. 3, otsang ot deb ko'kragini tutturganimish. Tushmayman desa, doktor deyon debdi, jinni kepti de. Doktor debdi, miltiqni menga bering debdi. Doktor ham miltiqni nima qilasan sen? Bering, men tushirib beraman deb. Doktor ham miltiqni shuni jinniga bersa, jinni miltiqni shunda olib, "Oy" deb jinniga qarab. "Jinni ham ha" deb tush desa, "To'xtab tur, bo'ldi tushaman" deb jinni ham yugurib chiqibdi. Doktor hayron bo'lib, "Menga qara, ama otaman dedim, shuncha narsa qilim tushmading. Nimaga buni birog'iz yolg'ondan tush otaman desa tushding" desa, "A bu jinnida doktor otib qo'yishi mumkin." Bir kampir yo'lni chetidan kelyapsa, ikkita bola supurgini xuddi mototsiklga minib olgan vor kelib kampirni oldi. To'xtab, o'tiring mototsiklga debdi. Kampir, jinnimisiz desa, "O'tir dedim senga" debdi. Kampir ham qo'rqqan mototsiklga supurgini orqasiga shunday o'tiribdi. "Ketdikmi?" deb. Aylantirib bir chekkaga borib tushingani debdi. Kampir ham qo'rqqandan hashlab qolgan yugurgan bechora shunday tushib, "Sizdan 20 ming bo'ladi" debdi. Qanaqa biz to'lang pulni desa, kampir ham qo'rqqandan 20 ming berib, haligi dem dul shuni ketib yuborsa, ahmoqlar. To'g'ri jinnixonani ichiga kirib, doktor yoniga kirib, "Uyalmaysizmi jinnilarni tashqariga qo'yib yuborishga? Yo'lda chetdan kelyotdim. Supurgini minib olib, xuddi mototsikl deb yugurib kelib, menga qara, men" dedi, "yo'q" desam, "O'tir" dedi, o'tirdim. Yugurtirib, qasa yugurtirib olib kelib, 20 ming pul olib tush dedi. "Uyalmaysizmi jinnilarni tashqariga qo'yishga?" "Ha, doktor" desa, doktor ham, "Xolajon, ular jinnilar emas, ular medichulishini bo'llari. Ular shunaqa qilib pul ishlayapti o'zamadan" dedi.
3: Hangoma ustalari.

0: radyosu'da. İki Tükörler.
1: Ben Zuhal.
2: Asıl Zode.
0: İki Tükörler.
2: Asıl Zode, mançı sevip kalışı cüddeyem hoklayman.
1: Nazo, sevib qolishchi mi yoki seni sevib qolishligini mi?
2: Menga qara, asl zoda, men senga dardimni aytsam-u, sen bo'lsang ustimdan kulganing, kulgan. Bore, o'zi sendagi o'rtog'ini boridan yo'g'i yaxshi.
1: Nazo, agar mendagi o'rtog'ing bo'lmasa, unda kimdan prokatga taqinchoqlarni olib turasan, gapirchi?
2: Voy vo, je, qachon oluvdim o'sha taqinchoqlaringni?
1: Oxirgi marta kecha uchrashuv ketayotganda olding-ku.
2: Voy, bilasanmi? Uchi menga gul padarga qildi.
1: Nima pul deysanmi?
2: Qachon gul deb olaman. Qiz bolaga ham hech zamonda pul padarga qiladimi?
1: Agar bilsang,

0: bahor suratin chizing.
1: Nafosat bahor sadosi ko'ngil uyingiz yashnatsin.
0: Ko'ngil uyingiz yashnatsin.
1: Bizda bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Inson haqida u yoki bu vaziyatlarda ma'naviy boy yoki qashshoq degan iboralar ishlatiladi. Yo'l harakati ishtirokchilariga nisbatan bu ibora ishlatilishi mumkinmi? Bu haqda uydan ko'chaga chiqishdan avval fikrlab olish lozim. Yo'l harakat qoidalariga rioya qiling. Shunda nafaqat ma'naviy jihatdan boy bo'lasiz, balki eng katta boyligingiz, sog'lik va hayotingizni ham saqlab qolasiz.

bir kuni bir odamga qo'shnisi chiqib, qo'shnijon, itingiz kechasi bilan uvlab chiqyapti-yu, qizim bechora ashuladan mashqini to'xtatishga majbur bo'lyapti, desa, qo'shnisi ham mundoq qarab, kechirasiz-u qo'shni, lekin sizni qizingiz birinchi bo'lib boshladi.

0: Маркес радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Bilasizmi bir go'zalni uchratgandim aslida. U bilan tanishgandim o'sha kun o'zida. O'shanda yoqib qolgandi menga bir so'zida. Haligacha nur yog'ilib turar uni ko'zida. Hali ham uni ko'rib turaman endi begona. Ajralishimizga ming bor afsus aytar ota-ona. Bir-birimizga to'qnash kelamizlik har zamon. O'shanda o'tmishlarni esga olamiz shu zamon.

bo'lmasa yuraklar birga bo'la olmas. Taqdir ekan sevgimiz abadiy qo'l olmas. Axirotda onasiga bizni sevgi muhim emas. Bizni birga bo'lishimizni afsus xohlamas.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xonda o'tirgan ekan, cholxona gazeta otdi. Mana yangilik. O'qinglar. Yana tarixga tushibdimiz Sirdaryoga. Yana ko'payapti bular. 90-yil bir ko'payoldi. Yana ko'payapti emish. Tarixga xohlagan odamini olib ketyapti emish. Kerakli odamlarni masalan gipnoz qilib ketyapti emish. Har xil vaziyatlarda yana shunaqa qo'zg'alish boshlanib degan desa, bir odam o'zim o'qidim, mana kerak bo'lsa ham o'qidim. Kerak emas. Bo'pti mas og'aylar, ochdi o'zlaringiz suvga yuborasizlar. Sal mazam yoro shamolatimdan mana uyga yetib olaylik, sekin o'rnatirib bo'pti. Xayr, ha, o'tiring. Osh tayyor bo'lgan paytda odam unaqa qilmaydi. Rahmat, oshni ko'p yeganmiz. Ketyapti, uyga yetib kelib, yugurib kirib, taraqa-taraq eshik, xotin, bolalar chaqir, qani, choy desal, yotamiz, svet o'chir, bir ko'z, ha, desa, tarika. Tarika shub deymish balojigiz. Yana boshlab deymish. Ha, bir bo'ladimi? Bizni atrofimizda aylanib yurgan bo'lsa, yana birortamiz olib ketib qolmasin desa, o'ylang odam bo'lmay qo'rqib qolamiz. Yo'q, men gazetada o'qidim. Choyxonada oz mashg'a bo'ldi desa, ko'chadan degan oz eshitib qoldim. Ana, chum, chum. Keldi, keldi. Ishlab saqlab keldi. Voy, dadas qanaqa odamsiz? Bu tarika emas. Qo'shdimiz hali afsota turashdi, endi ishdan keldi. Desa, endi keldimi? Aytib qo'y, ertaga vaqtra kelsin. Traktorni portlatib yuboraman bo'lmasa. Qani ovqatdan olinglar, dadalar shunaqa qilib qo'ygan o'zi qo'rqib. Qani olib yeb o'tiringlar, bo'ldi. Olinglar, tutsinglar. Chum, chum. Ay, xotin keldi. Endi keldi, endi bo'lsa keldi. Bu qanaqa odam dedi, samolyotda o'tyapti-yu. Har kim mana shu paytda kech tushganda samolyotda o'tadi, bilasizku, samolyot bo'ldi. Xayriyat. Qarang, hamma bozda yotib uxlayapti demish. Bu hech uyqusi kelmasmish-da. Uni ustiga suvdan, choydan ko'proq ichib qo'ygan ekan, ustiga tarvuzni qo'shib yuborgan ekan, tashqari chiqishga qo'rqib, aqa og'onarmish, tong otib qoladi deb, beqa og'onarmish, uxlolmasmish, oxirida o'rnidan turib, depsinib uyda yurganmish, uyma uy. Endi nima qilib? Qarang, kechani shunchalik bo'libdiki, hech iloji yo'q, yarim qadam qo'ymaydigan bo'lib qolibdi. Jo'talishga ham qo'rqib qolibdi aytganimizdek. Boshqa ilol sekin keldi. Xato, tur, tur, yo'qsirama. Tur, voy, dadasi tishlimi? Nima qilib turibman tepamda? Tur, bo'lmay ketyapti. Aytda qarab tur, bo'l, tur. Esa voy, men biror marta sizga qarab turuvdimmi shu paytgacha? Nima bo'ldi o'zingizga? Esingda yo'qmi, uyqusirama, tarelka. Shuni chiqqanda tepada turgan bo'lsa bo'ladi. Sakkizta bola bilan qolib ketasan. Tur o'yini, iltimos, xotin, iltimos, tur. İltimos, iltimos, tur. Aytta qarab tur, yaqin o'zib ketaveraman. Odam bo'lmay o'lay, yarim kechasi tinchlik yo'q, uyqu bermas, yur, aytta qarab tur. Yuring, tashqariga shuni chiqdi, xotin mashinada turib ketib qolmagan shu. Shuni chiqib, ikkita ko'zi osmonda emish. Xotin! Tarelka deni yugurib kelib betiga suvlar olib betiga chimchim chimchim urib otam bo'lmay bo'ling butun mahallani yo'qotdingiz svetlar yongan hamma ko'chada itlar vovullagan tinchlik bo'lsa nima bo'ldi desa qara ro'para tarelka turdi tarelkasi a bu oykimi dedasi oy bo'lmay bo'lsa oy bo'ldi xotin ey xayriyat ey yumon olib xuddi tarelka o'xshaydi yana ro'paramda peshonamni to'g'risi yaltilab turgani ko'rmaysizmi bola qo'rqib qolsa rostdanam dedasi yuring mana qachon olib borib qo'yasiz bo'ldi xotin tegishma yetib bordim dedim
3: Hangoma ustalari

0: gap bo'lishi mumkin emas.
1: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Ahmoqlar soni kamaysa ham, sifati ortib boraveradi.

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda bir podsho vazirlikka munosib kishi qidira boshladi. Eng yaxshi nomzodni tanlash uchun bir sinov o'ylab topdi. Saltanatidagi eng katta darvozani qal'aga keltirishni buyurdi. Bu ulkan temir eshikni ko'rganlar hayratdan yoqa ushladi. Saroy ayollari, turli amaldorlar, donishmandlar yig'ilgan majlisda podsho shunday dedi: "Katta darvozani ko'rgan bo'lsalaring kerak. Uni bekorga olib kelmadim. Uning eshigini ocha bilgan kishini vazir lavozimiga tayinlayman. Shuncha odamning oldida uyatda qolishini o'zlariga ep ko'rmay, bu yog'i nima bo'lar ekan deb kuzata boshlashdim." Donoligi bilan nom qozongan ba'zi bir kishilar darvozani bir qur aylanib ko'rdilar-u, ammo eshikni ochishga harakat ham qilmadilar. Ko'pchilikning xavfsalasi pir bo'ldi. Donishmandlar voz kechgan ishga urinishdan ne naf. Biroq shu payt bir yasovul podshodan izn so'radi. Ruxsat olgach, dadil borib, dastakni tortdi. Eshik osongina ochildi. Darvoza hatto qulflanmagan ham ekan. Shunchaki o'z holiga yopib qo'yilgan ekan. Yasovul o'ziga ishonchi, dadilligi tufayli yuksak martabaga erishdi. Hayotda aynan shunday vaziyat uchrashi amrimahol bo'lsa-da, shunga o'xshash holatlarga tez-tez duch kelib turamiz. Tavakkalchilik, ikkilanmay olg'a qadam tashlash bizga muvaffaqiyat keltirsa, jur'atsizlik va qat'iyatsizlik afsus va attanglarga sabab bo'ladi.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ona bor. Dunyoda yashash boshqacha. Onani ta'rifi yo'q. Mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 90 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba, obro bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha.
2: U hamma narsaga tez ishonadi va ko'proq xavotirlanadi.
4: Uning mehri hamisha issiq va cheksiz.
2: U hammaning o'rnini bosa oladi, biroq uning o'rnini hech kim bosa olmaydi.
4: Uning qalbi hamisha kechirim tuyg'usi topilguvchi tubsizlikdir.
5: Faqatgina u bizni ko'tarib yuradi. 9 oy qornida, 3 yoshgacha qo'lida, butun umr o'z yuragida. U onadir.
4: Aziz insonlarimiz, onalarimizni qadriga yetaylik.

0: ketgich.
1: Bir odam o'limga mahkum qilinibdi. Uni dorostiga qiynalib olib ketayotgan jallod kelibdi deb. Qarang, issiqni qarang ya, desa jallod ham, sizga-ku yaxshi, meni ahvolimni aytmaysizmi? Shuncha issiqdan hali uyimga ham qaytib ketishim kerak.

0: Bahor qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: Bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: hikmat izlab.
1: Abdurahim cho'l yo'lidan ketib borar edi. To'satdan ko'zi yo'l chetidagi mashinaga tushdi. Unda bir qariya ayol o'tirar, atrofga chorasiz alanglardi. Yigit mashinani yoniga kelib, eski ulovni to'xtatdi. Ayol qo'rqib ketdi, chunki shuncha vaqtdan buyon hech kim unga e'tibor bermagan, yordam qo'lini cho'zmagan edi. Bu odam biror yomonlikni ko'zlamaganmikan? Assalomu alaykum. Mening ismim Abdurahim, deb o'zini tanishtirdi yigit. Sizga yordam beraman, onaxon. Ungacha mening mashinamda o'tirib turing, ozroq isinib olardingiz. Yigit mashinaning uyoq-buyog'ini tekshirdi. Bo'ldi. Yo'q, unaqa vahimali narsaning o'zi yo'q ekan. G'ildirak teshiribdi xolos. Biroq qariya ayol buni qanday to'g'irlashni bilmay ancha azob chekkan ko'rinadi. Abdurahim cho'kkalab mashina ostiga qaradi. Qulay joy topib ko'tarmani qo'ydi. So'ng qo'llarini kuk-kuklab isitgach ishga kirishdi. G'ildirakni almashtirib bo'lgach yuziga tabassum indi. Muammo hal bo'lganini ko'rgan ayol, "Sizga nech pul berishim kerak?" deb so'radi. So'ng shosha-pisha qo'shib qo'ydi. "Tortinmay aytavering, qanchaligining ahamiyati yo'q." Abdurahim shunday javob berdi. "Xijolat bo'lmang, hech narsani keragi yo'q. Men bir yordamga muhtoj odamga ko'maklashdim xolos. Mening o'zimga shu paytgacha qancha odam yordam qo'lini cho'zgan. Birgina Xudoga ayon. Agar minnatdorchilik bildirishni juda ham xohlayotgan bo'lsangiz, yordamga muhtoj biror odamga duch kelsangiz, unga yordam bering va meni eslasangiz, shuning o'zi kifoya." Ayol qayta va qayta rahmat aytdi va mashinasiga o'tirdi. Bir necha chaqirim yurgach, bir restoranga ko'zi tushdi. Yo'l oldidan biroz isinib, tamaddi qilib olish niyatida restoranga kirdi. Unga xizmat qilgan juvon juda istarali ekan. Kun bo'yi oyoqda tik turgan bo'lsa-da tabassum bilan muomala qildi. Ishi ham, homiladorligi ham, kundalik tashvishlari ham undagi muloyimlikni yo'qota olmagani shundoq ko'rinib turardi. Ayol ovqatlanib bo'lgach, haqqini ortig'i bilan to'ladi. Qaytim olib kelgunicha esa restoranni tark etgan edi. Uning ketib qolganini ko'rgan juvon hayratda qoldi. Shu payt ko'zi stol ustidagi qog'ozga tushdi. Unda yozilganlarni o'qigan juvonning ko'zlari yoshlandi. Hayron ham, xijolat ham bo'lmang. Men shunchaki yo'l usti kirgan edim. Bugun menga bir inson samimiy yordam qildi va men ham sizga beg'araz yordam qo'lini cho'zdim. Agar chindan ham menga minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lsangiz, ushbu oqibat rishtasini uzib qo'ymang. Vaqt kelib biror muhtoj kishiga ko'mak bering. Juvon xatni o'qib bo'lgach, sochiq ostida bir dasta pul turganini ko'rdi. Yuragi to'lqinlanib, hayrat hayajonga tushdi. Bu notanish ayol u va eri anchadan buyon pulga zorqib yurganini qanday sezdi ekana deya o'ylab qoldi. Juvon uyiga kelgach, eriga mamnunligidan yal-yal yonib boqdi va ichki bir ishonch bilan dedi: "Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz yaxshi odamsiz, Abdurahim aka. Yaxshilik zanjirini uzmaylik."

0: radio osida.
1: Kuldirgich. Bir ayol gazeta o'qib o'tirib jahli chiqib ketibdi. Bunda yozishlaricha sharqda erkaklar xotinlarini otga almashtirishlari mumkin ekan. Shunda ayol eriga qarab, "Siz meni agar shunday sharoit bo'lganda otga almashtirmasmidingiz jonginam?" desa, erkak xotiniga qarab, "Albatta asalim, agar avtomobil bo'lganda almashtirib olardim."

0: Markez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Ana.
3: Sayohatga borganlar bilishadi. Samarqand tomonga borsa albatta non olib kelishga harakat qilamiz. Yoki bo'lmasam ikkita Samarqanddan non olib kelaylik, iltimos, bu yerdan so'rab borishadi. Samarqandning nonini boshqacha pishirib bo'lmaydi. O'sha zo'r non yopadigan qizlarga uylanib ham ko'rishdi, boshqaga borishdi, non bo'lmadi. Qarang, o'shani o'zidek qilib hamma narsani topib kelib qo'yishdi, lekin non baribir chiqmadi, shirin chiqmaydi, o'xshamaydi. Uyda yo suv bo'lishi, tuzi bo'lishi, xamir bo'lishi, non bo'lishi, havosi bo'lishi yoki duo ketgan. Menimcha duo ketgan bo'lsa kerak. Hech o'xshamadi. Biznesmenlar o'yladi-da, zar novoy qizga uylanib olsam millioner bo'laman, hayotim kelib bosib ketadi deb. Bo'lmayapti. Toshkentda ham yo'q ko'rishdim mana Samarqanddan Toshkentga. Umuman yo'q. Yopgan non bor Toshkentda. Nima yopmagan non ham bor? Bu qanaqa non siz patirdi? Munisi yopgan non dedi. Munisi yopilmagan bo'lsa. Munisi ham yopilgan. Nega munisi yopgan non? Endi bu yopgan non-da bu. Hamma non yopiladi-yu. Ana shunaqa. Bu yerda shunaqa. Lekin bu yoqda Samarqand non umuman boshqacha. O'tinida gap bormi bilmadim. Agar mobodaykor sekin borib non bozoriga to'xtasangiz, tamom. Nonlarda 10-15 dan ko'tarib yugurib qizlar keldi, yugurib ketib, to'lib ketadi mashinangiz atrofi. Akaja mana yana kirdi, inkarama kak, mana ardona kak, mana qimmat kak. Yo, kelmay tuzab turing. Men aytganman, u ketdi, u odam ketib keladi. Oling aka, mana pasirlar oldiga tashovuradi, mashinasiga tashovuradi. Endi pulni bering aka, pulni bering aka. Nega bilmadi, nonimni oldingiz-ku deydi, mana mashinada ishlab turibdi. Qaytarib oling deydi. Bizga deb qaytarib olish yo'q bizda deydi. Pulni bering. U jo'natib yuborgan odamimiz 4 ta non kechib berdi, bir 40 ta 50 ta nonni olib o'tiribdi tayyorlaydi. Ishonilar bittasi kelib yarim qop semichkani mashinamga to'kib yuborsa. Nima qilyapsan sen semichka bolachaqangiz bilan mazza qilasiz chaqib deydi. Bir qishga yetadi, olib keting deydi. Men aytdim, "Ey, oling mana shu yerga tushyapti, buni qanaqa qilaman men terib deydi. Vaqtim yo'q deydi. Pulni to'lang deydi. Men aytdim, "O'zi to'kib yubordingiz ko'zim mendan so'ramasdan." Sen to'kilib ketdi, qo'lingiz tib ketdi-yu deydi. Qo'lim tekkan yo'q, men yerda o'tirib qanaqa qo'lim degan, hamma yo'q, semishga to'lib ketdi deydi. Buni kim to'zlaydi? Pulni to'lang qo'ying aka deydi. "Bu qancha ichib bo'ldi?" desam, "Menimcha taxminan bir 300 stakan bor-o" deydi. 300 stakan qancha bo'ladi? Men hozirda kalkulyator chik-chik-chik-chik-chik-chik-chik falon ming deydi. Unga ham to'ladi. Haligi non olib kelgan bolaga joy yo'q, aka, tushunishmi deydi. Mashinadan to'lib keldi. Cho'ntaklarimda ham non bor hozirda.
4: Hangoma ustalari.

0: podcast radyosu.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoa. Asıl Zoda.
1: İki Gorna.
2: Nazo, kecha qatga ketuvding, telefon qilsam uyda yo'q ekansan.
3: A, doktorga borgandim.
2: Tinchlikmi o'rta?
3: Ha, anunda aytuvdim-ku, quloqim operatsiya qildirdim-di. O'shandan keyin o'ng quloqim og'riydigan bo'lib qoluvdi. O'shani doktorga ko'rsatib keldim.
2: Nima bo'ldi? Davoladimi?
3: Ha, tozalab dorilardan tomizdi. Bir payt qarasam, chap quloqim ham tozalashga tushib qoldi. Iya, u quloqim og'rimayapti desam, xavotirlanmang. Qaytimiga chap quloqingiz ham tozalab olaman deydi.
2: Anima, yaxshi deb. Ha, na bir ikisim foyda qiladi. Mana masalan, mani tog'amlar ham shunaqa qiladilar.
3: Iya, ular ham quloq doktorimilar?
2: Yo'q, tomoq doktori edilar. Endi qorin doktori bo'yaptilar.
3: Tushunmadim. Qanaqasiga?
2: Kecha ukam tog'a, hali ham tomoq doktorimisiz desa, ular ukamga qarab

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Oliy janob xalqimizning ezgu tasavvur va tushunchasiga ko'ra, har bir odam dunyoga kelib 3 ta xayrli ishni ado etishi lozim. Birinchisi, sog'lom va oqil farzand tarbiyalab voyaga yetkazish. Ikkinchisi, o'z oilasi, farzandlari uchun imorat qurish. Uchinchisi, kelajakni o'ylab, yaxshi niyat bilan daraxt o'tkazish. Bu insoniy intilishlarda millatimizning barkamol avlod haqidagi orzu umidlari o'z aksini topgan. Zero, sog'lom va barkamol avlod millat tayanchi.

0: Маркиз Радиосуд.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Yana bitta nasihat ham bor, maslahat deganim. Mana masalan, shifokorlarimiz iltimos qilsa, mana shu dori ishlab chiqaradigan kompaniyalar hammasi rozi bo'ladi. Ikki xil dori bor. Mana shu dorini o'ylab topsanglar, sizlarga homiy ham kerak bo'lmay qoladi. Mana masalan, vasfasagin degan dori o'ylab topinglar, o'shani proizvodstvoga qo'yib yuboringlar, ishlab chiqaringlar, pulday qolib ketasizlar vobshe. Chunki 90% xalq hozir vasfasaga tushib qolganda. Uy qursa qo'shnimikidan bir qarish patib qolibdi, yana ko'tarib boshqa yerga yopaman. Agar teng bo'lib qolgan taqdirda uyini tomi tepasiga parabolistga antenna qo'yib baland qilib qo'yibdi bunday qilib. Ha teng bo'lsang nima bo'libdi? Nima ziyoni bor buni? Bunisi ham xuddi shunday. Masalan, u yana bir qarish ko'tarib turib, antennani balandroq qilib turib, parabolistga uni ustiga bayroq ham tikib qo'yibdi qarang. Yerda ayoli chimchilab, bizniki past bo'lib qolibdi, qanday gapiryapti? Biz past bo'lib qolibdi. Ikkita tizzani yonini ko'karib ketgan yerdi. Nega pas bo'lar ekan? Pulim bor, ko'taraman yana ikki qavat qilib. Ikki qavatim to'rt qavatlik qoramanman deydi. Vasvasa bular hammasi. Mana shunaqangilarga agar shunaqangi vasvasagin degan dori o'ylab topsanglar, nima deydi? Ham o'sha kasallikdan tuzuk bo'ladi, ham hamma oladi hozir. Mana ayollar bor, bir kasallik bor. Masalan, ko'p gapiraveradi ba'zi ayollarimiz. O'sha ayollarga masalan antijag degan bir dori o'ylab topsa. Yoki Toshkentchasiga chakagagin desa bo'lmaydimi? O'sha chakagagin degan dori o'ylab topsangiz, vobshe pul deydi qolib ketadi. Mizraf, hamma yo'q pul, mayli, homiy kerak emas deydi. Dorimiz shunday ketyapti, hozir shirinlab deydi. Butun dunyo oladi. Chunki deydigan ayollar ham ko'pda. Bitta tabletka ichkizib qo'ysa tamom, mayli, qutiradi.
4: Hangoma ustalari.

0: hurmat izlab.
1: Kunlarning birida sut solingan kosa onaning qo'lidan tushib ketib sindi. O'g'il bor ovoz bilan onasiga baqirdi va g'azab bilan xonani tark etdi. Ona kichik bir maktub bitdi. O'g'il ko'chadan qaytganda ona odatdagidek kursida o'tirgancha uxlar, maktub esa ko'ksida turgan edi. O'g'il asta maktubni qo'liga olib o'qiy boshladi. O'g'lim, mehribonim, ko'zimning quvonchi. Afsuski, men qarib qoldim. Qo'llarim qaltirab, ovqat kiyimimga to'kilib ketyapti. Endi oldingidek tetik, chiroyli emasman. Sendan iltimos, meni tushungin. Libos va poyabzalimni o'zim kiya olmayapman. Iltimos, menga yordamlashgin. Oyoqlarim ham yurishga qiynalyapti. Sen yurishga harakat qilgan paytlaringda yiqilib ketmasliging uchun qo'llaringdan necha marta ushlab olganimni bir esla. Sen bilan gaplashganimda meni xursand qiladigan birgina narsa sening yoningda ekanimdir. Bolaligingda kulgularing bilan meni xursand qilarding. Bugun ham tabassuming mendan darig' tutma. Seni tuqqanimda yoningda edim. Vafot etar chog'imda ham yonimda bo'lgin, bolam.

0: Bir yigit ko'chada do'stini uchratib dedi. "Men qara do'stim, yur aroychamiz."
1: "Ha, mayli, ichamiz."
0: "Ha, bir hafta oldin.
1: Yo'q, ichmayman. Mumkin emas. Doktor meni davolayapti. Icholmayman degandingku. Ha? A bugun bo'lsa, qo'y, ichamiz deysan?"
2: "Ha, bilasanmi? Sababi doktorim kecha olamdan o'tdi."

0: прости.
1: Маркас Радио Сада.
2: В эфире Империя Звука. https://2.com.ua.
3: Хангама усталары.
4: Ayniqsa domda yashaydigan insonlarda mana insonlarni bezor bo'lgan narsasi bu tarakan. Hech yo'qotishdan hoji yo'qda. Bu tomonni yo'qotsangiz, bu tomondan chiqib keladi. U tomonni yo'qotsangiz, tepadan tushib keladi. Tepadan yo'qotsangiz, pastdan chiqib keladi. U uchun domdan yo'qotish kerak, yo domdan yo'qolish kerak. Shunda bir qutulish mumkin. Endi shu odam hech bir tarakanni yo'qota olmasdan, unda ham qilibdi yo'qolmabdi, bunda ham qilibdi yo'qolmabdi. Bir nonni oshxonaga terib ham qo'yib yeb bo'kib o'ladimi deb unda ham o'lmabdi. Suvga narsa qilib unda ham o'lmabdi. Hech narsa qilmaganlik ezilib ketib o'rtog'idan o'rtoq. Bu tarakanni hech yo'qotib bo'lmayapti. Nima qilsa bo'ladi desam, mana shu chorsulaga tushsang bozorga bir kambirlar sotadim deb bakalashgada. Ichida o'sha fosfor, uksuz, ahaydi suvlardan, nimalardan qilingan bir dorisi bor uni. O'shandan ishlatish kerak. O'shandan qildingmi sen? O'shandan qilsang aniq yo'qoladi. Desa u ham bozordan axtarib eng o'tkir kuchlisini olib kelib bakalashgan o'sha tarakan chiqadigan burchaklarga sepib yo'qlarga sepib uyni tagida ostonalarga ham yoqda sepib qo'ysa ham tarakan ketmasmiz. Ertasi kun ko'rishib nima bo'ldi desa, sen aytganini olib keldim, hamma yoqqa sepdim, narsa qildim, botor semirib ketib yo'qolmadi-yu bular desa, sen uni polga sepdingmi debdi. Polga sepdim, oshxonalarga ham uni sepish kerak emas, sen tarakandan qutulish uchun uni sepma, o'sha bakalashkadagini ichgin san deydi. Kim qutulasan-da o'ylasan qutulasan. O'sha paytlarda teatrda 40 kunlab konsertlar berilishgan. 40 kun konsert, gastrolik safarga ketishgan. Payt mana hozirgidek zamonaviy sotkalar, boshqa narsalar yo'q. Uy telefoni bor, domashni deydim ustilda. Shu uyga gastrolga ketayotgan paytda bir aktyorimizni o'g'ilchilar endi 2 qadam qo'yib yiqilar ekan. Gastrol ketishgan, 20 kun gastrol o'tgandan keyin uyga telefon qilib, "Xotin, yaxshimisan? Qalaysan? Nima yangilik?" desa, xotin ham qursin dadasi, "Siz ketayotganingiz o'g'limiz yiqilib yuruvdi, o'g'limiz oyog'i chiqdi, yurib ketdi. O'g'lingiz yuryapti dadasi, o'g'lingiz yuryapti" desa, chiro aktyorim kursan bo'lganda ustoz aktyorni oldiga borib, "Ustoz, assalomu alaykum ustoz. Yaxshi duo qiling. Kelganimizga 20 kun bo'ldi. O'g'lim yurib ketibdi ustoz. Bir duo qiling ustasiz. O'g'lim yurib ketibdi" desa, ustoz ham qo'lini ko'tarib, "Agar yana 20 kun yursang, xotining ham yurib ketadi."
1: Hangoma ustalari.

0: Gorgon.
1: Ben Zoa. Asıl Zode.
2: Vay orta tinchlik mi? Kech bo'lganda nima qilib yuribsan?
1: Ey Nazo, ko'p gapirmagin, rossiyamchi o'z uyqum kelib ketyapti. Yaxshisi menga yotishga joy tayyorlab ber. Men yuvinib chiqaman, xo'p?
2: Sani ising joydami? Uyingga borib uxla, manikida nima bor senga?
1: Nima? Xalisan, saniki manikiga borasam o'rta? Bo'pti, ketdim. Kelgan joyimga qaytib ham ketaveraman.
2: Ey to'xta, o'zi qittdan kelyapti-ding?
1: Menmi? Qabristondan?
2: Nima bitta yarimta so'ldimi?
1: Voy Nazo, aytsam-chi ishonmaysan-de, o'ttachi hamma o'lgan ekan.
2: Sen qizichi kayfing oshib qopti o'rta. Bo'pti, bor, yuvinib chiq. Men senga o'rin solib turaman.
1: Bo'pti, faqat o'rta derazalarni yopib qo'ygin, tashqari juda ham sovuq ekan.
2: Uf, aslzoda namuncha sovuq-sovuq deyurasan. Nima derazalarni yopganim bilan tashqari isib qolarmidi?
1: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
2: Qadamlar va izlar. Ular ham inson ichki dunyosini oshkor qiladi.
3: Agar inson keng, shaxdam qadam tashlab yursa, u o'z maqsadi sari aniq intiladigan, uzoqni ko'radigan, ishbilarmon kishilar sirasiga kiradi.
4: Kalta qadam tashlaydigan insonlar hayotda o'ta ehtiyotkor bo'ladilar. Ular aqlli fikrlaydilar va hayotda muammolarini tezlik bilan hal qiladilar.
3: Katta odamlar bilan yuradigan inson esa kuchli, qudratli, shu bilan birga o'zini ko'z-ko'z qilishni xush ko'radiganlar hisoblanishadi.
4: O'zini bo'sh qo'yib erkin qadam tashlab yuradiganlarchi? Bu insonlar yuragida o'ti yo'q, o'z vazifasiga nisbatan beparvo, atrofdagilarga sovuqqon, o'zini hayotda idora qilmaydigan shaxslardir.
3: Mayda qadam tashlaydiganlar ichki ruhiy kechinmalarga beriladigan, har narsadan hadiksiraydigan, aniqrog'i qo'rqoqroq bo'lishadi.
4: Agar inson bir maromda oldinga, orqaga chayqalib yo'lkani egallab ketayotgan bo'lsa, undaylar o'ziga ishonadigan, birovning so'ziga kirmaydigan qaysar insonlar bo'lishadi.
2: Tashlayotgan qadamlaringiz qanday ko'rinishda bo'lmasin, ular sizni hamisha baxt manziliga yetaklasin.

0: ilgich.
1: Psixolog olimdan so'rashibdi. Qanday ayollar vafodor bo'ladi? Qora sochlisimi, qo'ng'iroq sochlisimi, malla sochlisimi? Sochi oqargani.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Mana haqiqatan ham yer bo'linib berildi. Endi ko'pchilik armonda, og'allar darmonda deydi. Yerda ham qarasang yer bo'ladi. Mana agar e'tibor bergan bo'lsangiz, men bundan bir necha yil oldin aytganman. Tasi nimadirmish, Amerikada bir shunday bir kombayn chiqdi. Bu kombayn bug'doyni shunday o'rib ketayotib, bir to'la somonini maydalab, bug'doyni buyoqqa, somonini buyoqqa qilib turib, bug'doyni yuvib tarab, un qilib, xamir qilib, zuval qilib turib, tandirga nob yopib, non qilib chiqarib tashlar ekan ko'chaga. Ana shunaqangi kombayn o'ylab topishibdi. Degan gap chiqqan ekan, hali bir odam eshitib o'tirgan ekan, o'zicha injenerlik haligi nima deydi qobiliyati bor ekan, o'zicha o'ylab ketyapsa bir odam o't o'ryapti emish. Hormanglar, hormanglar, salomat bo'ling. Ha, qalay ishlar? O'sha tutsuvasiga o'tirib turing. Tutshohidan nonam bor. Ariqda suv oqayotibdi. O'sha suvga bola-bola yeb turing. Ha, o'tiryapsizmi? Ha, o'tiryapsiz. Ota bobomiz o'rib kelgan. Mana biz ham o'ryapmiz. Mol ko'pmi deyman? Ha, bor, mollardan bor. Uyda 3 ta ho'kizim bor. 4-tasi Toshkentda o'qiyapti. O'sha tirikchilik, og'aynim. O't o'rmasang bo'lmaydi. O'rish kerak, o'tlarni qarang, belga uradi. Endi men sizga aytsam, shunaqa desa, aka siz o'tni o'ryapsiz-ku? Shu faqat o'rog'iz bir tomonga borib kelyapti-da, shu bir tomonga borib kelyapti. Bu tomonga bo'sh qaytyapti. Bu tomonga o'ryapti-yu, bu tomonga bo'sh qaytyapti. Shuncha energiyangiz bekor ketyapti. Xo'sh, nima qilish kerak desa, men eshitib qoldim, Amerikada shunday bir kombayn borga bug'doyni o'rib, somonni buyoqqa, bug'doyni buyoqqa aralashib non qilib chiqarib tashlar ekan. Ha, biz ham o'shani aqsak bo'ladi. Masalan, o'rog'izni bu tomoniga bitta o'roqni suvarga qilib qo'ysak, ham bu tomonga o'rasiz, ham bu tomonga o'rasiz. Darhol suvarchini olib kelishib qarang, qoyil qilib o'roqni bu tomonga suvarga qilib qo'yishdi. Endi akaxon o'ryapti emish, buni kuzatib turganmish. Yo, o'rsa bo'lar ekan. Bemalol kuchim yetyapti. Qarang, bir traktorni ishini bajaryapman. Endi qarang, buyoqqayam, buyoqqayam o'ryapsiz-u. Injenerda kalashlayapti. Shu orqangiz bo'sh ketyapti-da, hech ish bajarmayapsiz-da. Nima ish bajarishim kerak? Hali qilgan ishimdan tayin yo'q qilib ishimdan. Desa, shu orqangizga shu bir shunday bir moslama qilsak, shu simlardanmi, bir temirdanmi, shu ketayotgan paytingizda birato'la o'tlarni ham yig'ib ketaverardingiz. Qanaqa bo'lar ekan desa, zo'r bo'ladi. Darhol o'ylab topib chizmalarni chizib, qarang, orqasiga hali o't yig'adigan qilib qo'yishdi. Endi yana davom etyapti. Buni buyoqdan teshirib turishibdi. Bittasi nimadirmish, to'xtang aka debdi. Mana shu buyoqqa ham buyoqqa ham o'ryapsiz, o'tlardan yig'ib ketyapsiz. Shu o'roqni uchi o'sha dastasi bo'sh turibdi-da. Nima qilish kerak desa, o'sha dastasini uchiga bitta panshaqani kiydirib qo'ysak, o'rnatib qo'ysak bo'lmaydimi? Boratilar olib bergandek kerak bo'ladi. Panshaqani ham o'rnatdi, unisini ham qilibdi, bunisini ham qilibdi. Endi to'xtab turing, bittasi bo'ldi, tushundim debdi. Men o't o'rayotgan paytimda mana bu tomonimga xotinimni boylab olishim kerak. ovqat yegizib ketaveradi, choylarni ichkizib ketaveradi, men tinmasdan 24 soat ketaveraman. Xotinim ovqatlarni yegizib ketaveradi, choylarni ichkizib ketaveradi, men to'xtamasdan, uxlamasdan ketaveraman. Mana bu tomonga o'g'lim o'tkazib qo'ysam, oldimda chiroqni yoqib ketaveradi kechasi. Motor qizib ketib qolmasin, ba'zan bunda yelpib ham ketaveradi.
1: Hangoma ustalari.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kambag'al dehqon oshqovoq ekibdi. Polizda oshqovoqlardan biri shunday katta bo'lib yetishibdiki, bunday katta oshqovoqni ko'z ko'rib quloq eshitmagan ekan. Dehqon o'zida yo'q xursand bo'libdi. Ammo bunday katta, ajoyib oshqovoqni nima qilsa bo'ladi deb o'ylanib qolibdi. Uni Xoqonga hadya qilishga ahd qilibdi. Bir amallab Xoqonning ko'shkiga borib, hadyani unga ehtirom bilan topshiribdi. Xoqon ham bundan xursand bo'libdi. Xursandchiligi ko'z ko'rib quloq eshitmagan katta oshqovoqni olgandan emas, balki shu dehqon o'zining eng yaxshi deb bilgan sovg'asini samimiyat bilan unga hadya qilib berganida. Shunga yarasha Xoqon ham unga munosib javob qaytarmoqchi bo'libdi. Unga bir qancha duruv marvaridlar solingan qutini hadya qilibdi. Dehqon ham rahmatini aytib, xursand bo'lgancha uyiga qaytibdi. Yo'lda unga bir hasadgo'y inson yo'liqibdi. Dehqondan xursandchiligining sababini so'rab, bilib olgach, hasaddan ichi yona boshlabdi. Hali to'xtab tursin, bu yaramas qaydagi yo'q bitta oshqovoq bilan shuncha hadya erishgan bo'lsa, men Xoqonga eng zo'r otimni olib boraman. Hadyaning kattasini ana shunda ko'rasan, debdi. Otxonadan otini chiqarib, uni yetaklagancha mag'rur holda Xoqonning ko'shkiga boribdi. Xoqon ushbu kimsani zimdan kuzatib, maqsadini, niyatini bilib qolibdi. Olib kelgan sovg'asini qabul qilgach, shunday debdi. Endi senga ham munosib hadya bersam. Bu shunday narsaki, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan, ajoyib narsa. Yaqinda bir dehqon menga sovg'a qilgan edi. Kattakon oshqovoq, shuni senga hadya qildim. Shuni esdan chiqarmangki, amallar niyatlarga bog'liqdir. Niyat katta amallarga nuqson yetkazib, kichik qilib qo'ygani kabi, kichik amallarni ham kattalaridan a'loroq qilib qo'yishi mumkin.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Har bitta odamni ismiga e'tibor berib qaraymiz. Biz ham ismimiz o'zimizga yarasha, lekin bu ism bilan rus qizlariga gap qotib bo'lmaydi. Mani ismim juda ham ko'p joylarda bor. Mana misol uchun deylik, teleseriallarda ko'p ishlatishadi mani ismimni. Valiyolar oilasi, Valentin ham bosh harfi V ni mendan olishgan. Shakespeare misol uchun, Valiyam Shakespeare, William Shakespeare emas, Valiyam Shakespeare desa bo'ladi. Ko'p joyda ismim ishlaydi. Misol uchun quruvchilar ham rosa ismimni ishlatishadi. Har bitta binoda bo'ladi, misol uchun binoning tepasida yashaydigan xonalar bo'ladi, tagida bo'ladi. Padvali. Sportda ham foydalanishadi. Voleybol, doktorlar foydalanadi. Validol, Valeriyanka. Lekin yosh bolalardan xafaman, ular ham foydalanishyapti. Rosa minishyapti. Valisape. Bu ism bilan rus qizlarga gap qotib bo'lmasa-ya. Bir kuni qarasam bitta rus qizi ketyapti. Endi shunaqa ketib olgan qiz qaytib kelmaydigan bo'lib ketyapti. Hali qizni oldan chiqdim, qo'rqitmoqchi bo'lib. Topida chiqsam, qiz ham mendan qo'rqqanidan sirrasa stoykaga turdi. Techo, qarasam poshnasi bilan. Men ham qo'rqib ketganimdan paka nicho. Hatiti s vami budu poznakomitsya, sam u ham menga qarab, "Ну чё, как тебе звать?" dedi. Men ham soddalik qilib, "Я Вали" desam, u ham menga qarab, "Ано Атвали". Кем булсам, Атвали дигани кетти керек экан. Ошунда хурсан болгандым. Мен Вали, у Атвали адашим топтым. Qizlarga gap otish yaxshi, lekin bilib gap otgan yaxshi. Yangi rus tilini o'rganayotgan paytimda og'aynilarimga aytdim, "Hozir mana shu qizdan" dedim, qarasam bitta rus qiz turibdi. "Soat necha bo'lganini so'rayman" dedim.
0: "Og'aynilarim so'ra olmaysan" dedi.
1: "So'rayman" dedim, chunki yodlab olgan edim, "Soat necha bo'ldi" degan so'zni. Qizning yoniga borib,
0: "Devushka, izvinite, skolko vremya"
1: desam, u ham menga qarab, "Skolko nada" dedi, "Spasibo" deb aytib keldi. "Og'aynilarim necha bo'pti" dedi, "1 bo'p qopti" dedi. "Men mayliyu" Mendan battar rus tilini ham qoyillatadiganlar bor ekan. Bir og'aynimiz yangi uylanibdi. Andijonda Xo'jaboddan. Uylangan dadasiga qarab, "Dada, endi men ham 3-4 so'm saqa topib kelay, bir shaharga borib" debdi-da. Endi ketmoqchi bo'lgan ekan, dadasi aytdi, "Menga qara, shaharda rus tilini ham bilish kerak. Sen ruschani bilmaysan, qaqa olasan, o'tirma qa." "Bilaman men ham, salqal bo'lsa ham. Og'aynlarim ham bilishmaydi, ketishdi-yu" debdi-da. Shaharda dadasiga aytmasdan ketib boribdi. Shaharga kelgan, ana endi quruvchilikka ishga kiribdi. Ko'z temasin quruvchilik juda yaxshi bir kasb. Ko'p joyda qurilish ishlari bo'lyapti. Bittasiga ishga kirgan. Qo'lida ikkita chelak loy ko'tarib zinadan chiqib ketyapsa, rus prorab bor ekan, turganmish zinada. U yoqdan ham o'tolmabdi, bu yoqdan ham o'tolmabdi. Haqiqatan ruschani umuman bilmas ekan. Hali og'aynimiz "Izvinite" degan so'zni ham topolmabdi. "Mozhno proyti" degan so'zni ham topolmabdi. "Otoydite" degan so'zni ham topolmabdi. Va oxiri topgan holatini qarang. Ikkita qo'lida chelak didit deb. Hamma odam tushunadi. Rus prorab bunday qarab, "A, proxadi" to'xtizor. Tepaga chiqib, og'aynimiz loylarni to'kiyatib og'aynlariga qarab, "Sen iblosa meni qo'rqitishasan. Urushcha ham oson ekan u dirim."
2: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: Hayot shirin, umr g'animat. Ichki tuyg'ularimiz va xayollarimiz bizga tiriklik qadar doimo hamroh. Hayotiy tajribamiz ortaverarkan, ular ham takomillashib, o'zgarib boraveradi. Birgina misol, onamiz to'g'risidagi o'y, fikrlarimiz.
4: Salom. Salom. Ona. Qanday ajoyib yangraydi ya bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganini qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob bo'ldingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqish qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz u quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. Ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun. Mangu yo'q.

0: agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirma. Sizning onangiz yagona.
1: Toki hayot ekanmiz, toki ota-onalarimiz yonimizda ekan, ular haqida g'amxo'rlik qilib, ularni qadriga yetaylik. Ularning sevinchi va shodliklariga sababchi bo'lib, duolariga arzigulik farzand bo'lib yuraylik.

0: Markaz radyosida.
1: Kuldirgich.
2: Soatingiz buzilibdi. Uni kuniga 2 marta burab turishingiz kerak. Ovqatdan oldinmi, keyinmi?

0: satrda.
1: Ayol kishi xuda behudaga o'zini ko'zguga solaversa, hushyor bo'ling, bir gap bor.

0: hurmat izlab.
1: Bir bola faqat sinf emas, butun maktab bo'yicha eng kambag'al oiladan edi. O'qituvchining jahlini chiqargan narsa ham shu. O'zi nima ahvoldayu, kim bo'lsam ekan mavzusida 7 betli insho yozibdi. Yonida ilova chizmasi ham bor. Yo'qchilikka mo'ljallangan kattakon ferma. Insho 0 baho bilan egasiga qaytdi. Bola hayron bo'ldi. Dars tugagach, o'qituvchining oldiga kirib, "Nega bunday baho qo'yganini so'radim. Yozganlaring yoshingga to'g'ri kelmaydi. Holingga qarab orzu qilsang bo'lmaydimi? Sen o'ylayotgan ferma uchun katta mablag' kerak. Oldin yer sotib olish kerak. Keyin otlar, yem-xashak, xullas, xom xayollarni qo'yib, inshoni boshqatdan yoz." Bola xafa bo'lib uyiga qaytdi. Uzoq vaqt o'ylanib turdi. Ertasiga esa yozganlarini eski holatda o'qituvchisiga olib bordi. "Siz bahoingizni o'zgartirmang. Men esa orzularimni deya yillar o'tdi. Endi nafaqaga chiqqan o'qituvchi kattakon fermasiga hayratlangancha qarab turar. Ichkarida bir paytlar orzulari uchun 0 baho olgan sobiq o'quvchisi hashamatli uyda o'tirardi. Ro'parasidagi devorda esa inshoga ilova qilingan yilqichilik fermasining ramkaga solingan chizmasi bor edi. Orzu qilishdan to'xtamang va uni amalga oshirish uchun bor kuch g'ayratingizni ishga soling. Ishoning, kun kelib ular albatta amalga oshadi.

0: Podcast Radyosu'da. Bildirgiç.
1: Maktabda o'qituvchi tarixdan savol beribdi bolalarga. Qani kim aytadi? Qozonni kim olgan? Qani aytinglarchi, kim olgan? Qani Qoshimjon turing o'rningizdan. Kim olgan? Qoshim indamay tursa, o'qituvchini jahli chiqib ketibdi. Iye, tarixdan bitta bergan savolimga ham javob bera olmasang, ikki senga, ikki, debdi-da tashqariga chiqib, direktorni boshlab ketdi. Mana qarang, mana bu Qoshim umuman darsga yaxshi qatnashmaydi. Tarixdan bitta savol berdim, umuman javob bergani yo'q. Ishonmasiz, mana berishim mumkin. Qozonni kim olgan? Bilmadim. Ana ko'rdingizmi? Ana ko'rdingizmi? Shunda direktor bolalarga qarab debdi. Menga qaralaring, jon bolalarim, agar qozonni olgan bo'lsalaring, o'qituvchingizga qaytarib beringlar.

0: Маркес. Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markəz Radiosu'da.
1: İki Dikorner.
2: Ben Zuhal. Asıl Zode.
1: İki Dikorner.
2: Asıl Zode, anın Nargiz'i borku sınıfdaşımız. Uşanı keçi kurgandım. Anca küçəyib ketibdi mi?
3: Qanaqa qilib küçəyadi u?
2: İkkala qo'liga qalin tilli bleyuzi taqvopti.
3: Yo'g'i, nahotki ziqni eri olib bergan bo'lsa.
2: Mana shunga hayron bo'lib so'rasam, eri bechora majburligidan olib bergan ekan. U erini xiyonatini sezib qolib, janjal ko'taribdi. Keyin eri ham qulog'im tinchiy qolsin deb o'sha narsalarni olib beribdi.
3: Nima, keyin erini o'sha xushtorini ham rosa bo'plagandi?
2: Yo'q, hal berunga tegmabdi, chunki eriga qalin tirosim oldirmoqchi ekan.
3: Shunaqa degan?
2: Shunaqa. Aha, aytgancha aslida kecha ukang qayoqlagadir yasanib ketyotdi.
3: Yubileyga, bilasanmi, u oyimdan pul so'ragan edi. Oyim, nima qilasan dedilar. Shunda ukam nima deganini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima dedi?
3: Bugun sevgan qizim Maftuna bilan tanishganimizga 3 oy bo'ladi. Buni yubiley qilib nishonlamoqchimiz dedi ahmoq.
2: Iya, qanaqasiga? Axir yubiley yil hisobida bo'ladi-ku. Ularni tanishganligi bo'lsa, endigina 3 oy bo'pti.
3: Men ham shunga hayron bo'lib ukamni o'zidan so'ragandim. Sizlar katta sizlar, shuning uchun sizlarda yil hisobida nishonlanadi. Biz hali kichkinamiz, shuning uchun yubileyimiz oy hisobida bo'ladi, bo'ladimi?
1: 2 dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ayol kishi kuniga o'rtacha 8000 ta so'z talaffuz qilar ekan. Ana shu so'zlar orasida yaqinlarimizga atalgan mehrli so'zlar ko'proq bo'lsa, nur ustiga nur. Yaqinlarimizga ezgulik yo'g'rilgan so'zlarni tez-tez aytib turaylik. Bu mehr ulkan muhabbat bo'lib, o'zimizga albatta qaytadi.

Menga maktab sotgan g'ozingiz juda qari va bemaza ekan. Bunisini bilmadim-u, lekin 15 yildan beri parrandalar ko'rgazmasida birinchi o'rinni olib kelardi.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bolani erkalash kerak ekan. Mana ba'zi o'zbeklarimiz bor, aqlli, masalan, yangi o'zbeklarimiz, boyroq o'zbeklarimiz bolasini erkalatib qarang, maktabi bitirar-bitirmas mashina berib qo'yapti. Ha, bo'lar ekan shunday qilsa. Maktabda o'qib yurgan paytda sotuv berib qo'yapti, sotuv. Sotuv deb gaplashadi. Bu bolalar jiring, jiring, jiring, jiring, alo, katta bo'lsa mashina bergan, mashina olib ketdi. Uradi, pacha chiqib ketdi deb kelsa, mana bolam Yangistonning bolam deydi. O'sha Svetaning nomerini o'shaqasidan beraman, xuddi o'shani meni yurganday xalq ham bilmay qoladi deydi. O'shani Svetadan beramiz, hech kim bilmaydi. Buni adora bo'lsa sotib yuboramiz deydi. Qarang, chet elda chi? Chet elda unday emas ekan. Chet elda dadam bitta valasa bitta olib bering desa, pulingiz bormi dedi. Pulim yo'qsa, qaysi pulingizga mashina beramiz? A siz millionersiz-ku, 6 ta zavodingiz bor, tutayotdi hamma yoqda. A o'shani puldan bersangiz bo'ladi-ku. Men millioner o'laman o'zi. Nima bo'libdi millioner o'la bo'lsang? U mani pulim u bolam. A sani puling qana bo'lasa, menga kelgan bo'lsa pul ishlashing kerak. Maqaroq pulni bo'lman. Mana kioskada gazetlar bor. Ming xil rangli, chiroyli gazetlar. Hamma ham kelib ololmaydi, vaqti yo'q. O'shalarni ishxonalarga olib tarqatib chiqsang, mashinada sveta bor to'xtagan paytda olib borsang, borsang oladi hammasi. Yoki masalan, bozorlarda aylantirib sotgin. Ana pul ishlaysan, ozgina ustiga qo'ysang bo'ldi. Hali bola pul topish uchun qara, millionerning o'g'li ertaga kech kioskadan bilet olib yugurib tarqatib yurar ekan, qiyqirib, e'lon qilib, reklama qilib, gazetada sotar ekan. Dada, mana topdim, faqat 1 dollar yetmayapti. Endi bola sabit olib berasizmi desa, yo'q bolam. 1 dollar ham qo'shalmaysizmi dada? Millioner degan nomingiz bor. Sharmanda qildingiz-u meni. Desa, "Men millioner emas, sen millioner emassan-ku. Shu mashinani ertaga olsang o'lasanmi sen o'zing? 1 dollar yetmayaptimi? Ertaga olasan bolam, tamam. Bugun 1 dollar yetmayapti, bo'lsa ertaga ishlasang 1 dollar yetadi. Endi bugun olay dedim-da dada. Ertaga olgin bolam. Milliarder pul bankda tiqilib yotibdi. Cho'ntagida ham bor, olib bermaydi. Chunki pulni qadriga yetsin deyapti. O'sha olgan molni qadriga yetsin deyapti. O'sha bola ertasiga o'g'ri bo'lib yana sotib, keyin mana dada deb olib kelsa, ana endi yetdi bolam. Endi senga vala sabit olib beraman. Vala sabitni qadrlab mana shunaqa o'zini puli kelganda. Loy poylardan chuqurroq joy bo'lsa pastga tushib sekin olib borib turib vala sabitni ko'tarib yelkaga olib bunday qo'yib avvalan ko'rib turib keyin o'tirib sekin mamlakatdan olib razgomar minib ketadi. Otasini puli kelgan bo'lsachi qars etib borib ariqqa uradida sakrab loylarni chekib ketib olib borib burab vasimarga qilib uyga boshlashadi.
0: Hangoma ustalari.

Bir yurtdoshimizning hikoya qilishicha, biz juda baxtli oila edik. Hamma havas qilardi. Biz farzandlarga bir marta ham yomon gapirib, ko'nglimizni og'ritmaganlar. Lekin kunlar o'tib, kim o'ylabdi? Ular o'zgarib, avvalgi mehrlardan asar ham qolmasligini. Ular bizning yonimizda oyim bilan urush-janjal qilmagandilar. Lekin o'sha kun oyimga arzimagan narsa uchun baqirib, hatto qo'l ko'tarishgacha bordilar. Opam, dadajon, deb ularni qaytarishga urindilar. Men va ukalarim gapirishdi gul, hatto joyimizda qotib qoldik. Ko'zlarimga ishonmasdim. Qayerda ekanligimni bilmasdim. Go'yoki aqli yo'q odamdek nima bo'lganini, hech narsani tushunmasdim. Dadam uyda ko'p bo'lmaydigan, ko'chada yuradigan bo'lib qoldilar. Keyin esa bizni tashlab ketdilar. Oyim, dadangni o'ylamanglar, mendan u haqida umuman so'ramanglar dedilar. Biz juda qiynaldik, lekin ko'nikdik. O'z kunimizni o'zimiz ko'rdik. Oyim ishlamasdilar. Bu voqeadan keyin ishga kirdilar. Asta-sekin dadamni unuta boshladik. Oradan 3 yil o'tdi. Bir kuni bir gap eshitib, shu darajada azoblandim. Dunyolarga sig'masdim. Ko'zimga dunyo qorong'i ko'rina boshladi. Dadam og'ir kasallik tufayli vafot etdilar. Dadam bizdan voz kechib ketgan vaqtlar, kasalliklarning davosi yo'qligini bilgach, bizlarni mensiz qiynalmasin deb ko'nikishimiz uchun tashlab ketgan ekanlar. O'zlari ko'nglim xotirjam bo'lsin, mendan keyin kuyinmasin, azoblanmasin deb o'zlarini bizdan sovutgan ekanlar. Bu xabarni eshitgach, 3 yil ulardan nafratlanib, yomon ota deb yurganim uchun afsus chekdim. Mening otam aslida eng yaxshi ota ekanlar.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио

0: Hangomer ustalari.
1: Endi o'ylab qarasiz, haqiqatan ham bir qiziq gaplar ko'pdi. Mana televizorga quloq solib o'tirsangiz, televizorda ham qiziq gaplar ko'p. Tabriklaymiz, qutlaymiz degan bir ko'rsatuv bor. Birovni yubileyi, birovni tug'ilgan kuni bilan tabriklaysiz, birovni xullas shunaqa bayram bilan tabriklaysiz, birov ishxonani tabriklash mumkin televizor orqali. Bir yashar bolani tabriklashyapti. Bir yashar bolani tug'ilgan kuni bilan tabriklayapti. U bola tug'ilgan kunini hali bilmaydi. U o'zini o'zi tanimaydi. Yotibdi beshikda. Yotganda ham mazza qilyaptida. Huzur qilyapti. Unga tug'ilgan kun nimayu? Unga faqat sut kerak, tamom. To'y qizib qo'ysangiz, uxlaydi, uyqudan tursa, yig'laydi, sut bersangiz, uxlaydi, uyqudan tursa, yig'laydi, sut bo'lsa bo'ldi, tug'ilgan kun, padarka, madarka, tabrik kerak emas, tinchlik kerak unga. Ko'p uxlasa suyagi butun bo'ladi. Ota-onasi borib, televideniyega borib, zakaz berib, pul to'lab, yozdirib beradi, bir yashar bolani. Bolam, bolam yodgorjon. Ulg'ayib katta yigit bugun qizlar orqangdan chopib yursin. Ha, maktablarni a'lo baholarga tugatib, yuzimizni yerga qaratmasdan chet ellarda o'qib kelgin. Amerika, Yaponiya, Malayziya, Tailandda o'qib kelgin bolam. Salom bilan otang, onang, ammang, xolang, tog'ang, pochchang, qo'shning, jiyaning, tatang, to'tong, aha, ket bo'lish bizga. Katta enang, katta otang, endan qolib ketgan xolang. Uni o'qiy olmasa nega yozasan uni tagiga xolang? Biz odamlarga bir narsa bo'lgan bo'lsa, rostdan ham-da, bir hech kimi yo'q odam bor ekan. Na farzandi, na ota-onasi, na qarindoshi, hech kimi yo'q. Qip-qizil bir o'zi. Hech umrida birov tabriklamagan ekan. Qarang, o'zini o'zi tabriklayapti televizorda. Men o'zimni o'zim 45 yoshdagi bo'lib bilan tabriklayman. O'zimga o'zim sog'lik salomatlik tilayman. Hamisha o'ynab kulib yuraylik menga. Barcha yaxshi niyatlarimga yetay. Hali oldinda yaxshi niyatlarim ko'p, o'sha niyatlarimga yetishga Alloh quvvat bersin. Salom bilan o'zim.
2: Hangoma ustalari.

0: podcast radyosu.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Asıl Zode, sen hayotingda bir marta bo'lsa-m yig'laganmisan?
2: Yo'q, men hech qachon yig'lamaganman. Menga qara, Nazo, o'zingdan o'zing nimaga buni so'rayapsan?
3: Men kecha rostdan yig'ladim, Asıl Zode.
2: Tinchlikmisan, Nazo? Nimaga yig'lading?
3: O'zichi, hammasiga oyim aybdorlar.
2: Uf, yana nima bo'ldi?
3: Ular meni erga bermoqchilar.
2: Vau, to'y bo'larkan-da, ha? Zo'r-ku, shunga ham yig'laydimi? Ahmoq, qaniydi oyim, menga ham shunaqa desalar.
3: Asıl Zode, toming joydami? Bilasan-ku, men ko'chada aylanib yurish juda ham yaxshi ko'raman. Nima? Erim bechora uyda o'tirursinmi?
2: O'zing bilan birga olib ketasan.
3: A unaqada uylarni kim yig'ishtiradi, Asıl Zode? Shuni ham o'ylab ko'rgin.
2: Voy.

Shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarra nurlarga boy bahor mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
0: Fidoi

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Balam aslan Fransiyaga balo bormi men? Fransiyada bo'lmaganman, eshitganman, lekin Fransiyaga bayot qildim. Ko'rgan bo'lsangiz Zidane o'yinni oxirida qovun tushirdi. Bunaqasi bo'lmagan. Bittasini bitta kaloqqa ag'darib qo'ysading. O'yinni to'xtatib qo'ydi, o'yin tamom. O'zi bitta odam kam o'ynayotdi, unisiga bir kaloq urib ag'darib qo'ydi. Xolos, unisi keldi, bunisi keldi, bakovaylar keldi, maslahat bo'ldi. Telefon qilish sotuvdi kimgadir, oxirida qizil kartochka. Shunda ko'rsatdi-da Zidane chiqarib yubordi. Bitta o'zi Zidane o'ynab turdi zo'r. O'yin 40 gacha degan biriga chidalmadi. Butun jahon duvardida buni qatorda biz o'zbeklar ham 2 minut qolgandi ham oxirgi o'yini buni prashalni matchi edi. Qarang, qovun tushdida padaringanlarni o'yinni buzdi deb buni so'kadi, buni so'kadi aytib, to'g'ri qiladi dedim, to'g'ri qildi dedim. Hech qanaqangi betta dedim, so'kadigan joyi yo'q. Zidan prav dedim. Mana ko'rgan bo'lsanglar, men o'z ko'zim bilan ko'rib turdim. Zidanda hech qanaqa ayb yo'q. Qo'lim bir chekasidan ketayotdi. Bir chekasidan ketayotdi. 2 metr narida italiyalik futbolchi kelayotdi. Shu birisi birisi deb qo'ydida. Bu eshitib qoldi, biz eshitmadik. Shar to'xtadi. Nima dedi? Bu narsa dedingmi dedi? Shunda oldi keldida, ko'kragiga lazerni persel bilan chiqdi bitta qo'ydida, nima deydi? Tabiiy yerga tushdida, chalasi ko'rgan xorazda pitirladi qoldi, tamom. Bunaqasi bo'lmagan. Butun jahon duvardi. Pitirlab bu yotibdi, sudya yugurib keldi, bakovaylar keldi, masalalashib savishani bo'ldi, katta qaror chiqarishib, qizil qog'ozni ko'rsatdi. Zidan shart chiqib ketdi. Qo'rqmadi. Kalla qo'yishgan qo'rqmadi, chiqib ketishgan qo'rqmadi. Shart deb chiqib ketdi. Oxirgi o'yini qo'rqmadi. Nima uchun? Chunki Zayniddin-da u. Bu o'zimizni O'zbekistondan chiqqan futbolist u. Ota bo'lsa tagi O'zbekistonlik buni. Qarang, o'zbekligi bor, qiziqqonda. Qarang, haqiqat talab qildi. Qo'rqmadi. Hey dedi, chempionatingga ham dedi. O'sha oltindan bo'lgan kubogingga ham dedi. Yuragida qarang, qo'rqmaganini qarang. O'yiningga ham dedi. Stadioningga ham dedi. Stadioningni direktoriga ham dedi. Sudyalaringga ham dedi. Aynisi bakovaylaringga dedi. Va meni tomosha qilib o'tirgan 150 ming tomoshabiningga ham dedi. Va televizorda ko'rib o'tirganlaringga ham dedi. Hammanga dedi. O'zbekda sharta chiqib ketdi. Hamma duvardi. Endi Zidan tamom toshbo'ron bo'ladi. Fransiya kiritilmaydi deganda bo'lmagan gap. Ertasiga Italiya hammani esdan chiqib ketdi, chempion bo'lgan. Hech kim eslamaydi hozir. Zidanni har kuni ko'ryapmiz televizorda. NTV qo'ysang ham kalla qo'yapti, RNTV qo'ysang ham kalla qo'yapti. Bega olsang ham kalla qo'yapti, bega olsang ham kalla qo'yapti. O'zbekiston birinchi kanali kalla qo'yapti, ikkinchi kanali yoshlar, sport, unisi, buni Toshkentga kalla o'shirib qo'ysang ham kalla qo'yapti-da.
3: Hangoma ustalari.

0: Yosh Oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Ozoshki.
0: Yosh Oila.
3: Ozosh, bilasanmi, nimagadir hozircha bola negrlarga o'xshab qop-qora, uning ustiga ikkita kallali bo'lib tug'ilayotgan ekan.
1: Voy, Vostaki. Mabodo sizning boshingiz ikkita bo'lib qolsa, nima qilardingiz?
3: Bittasini ahmoqona savollar beradigan xotinimga berardim.
1: Rahmat. Vostaki, nimagadir shu kunlardachi o'zimni oxirgi kunlarimni yashayotgandek tuyulyapti-da. O'lib qolsam nima qilasiz?
3: O'lib qolsangmi? Ozod. O'lmay qolsang men nima qilaman?
1: Voy, hazilingiz qursin. Vostaki, cho'milish inglizchada qanaqa bo'ladi?
3: Cho'milish inglizchada oddiy o'zimizga o'xshab, shart yechinib suvga tushadi.
1: Voy.

0: hikmat izlab.
1: Bir bola otasining yolg'iz farzandi edi. Ota uni yolg'iz o'zi katta qildi. O'qitdi, uylantirdi. Ayoli vafot etgach, ikkinchi bor uylanmadi ham. O'g'li shahardan uylandi. Xotini qishloqqa yashashga ko'nmagach, shaharda ijarada yashay boshladi. Ota o'g'lining 30 yoshda sovg'a qilib, topganini, yiqqan terganini sotib, ishxonasining yonidan 2 xonali uy olib berdi. Bayram kuni zinadan tushgancha otasining oyog'i sindi. O'g'il otasining oyog'ini davolatib uyga olib keldi. Xotini 2 kun o'tib injiqlik qilaverdi. Otasini qishloqqa, o'z hovlisiga olib borib tashladi. 30 yil boqqan farzandining uyiga 3 kun sig'madi. O'g'il otasi 3-4 yil avval ekkan daraxtlardan birini shoxidan kesib otasiga hassa yasab berdi. Otasini amakisining keliniga tayinlab, o'zi shaharga jo'nab ketdi. Hozir ota ancha tuzalib qolgan. Faqat u endi 30 yil boqqan o'g'liga emas, hassaga suyanib yashayapti. Xulosa shuki, ota-onamizga kerak vaqtimiz ularni yolg'iz qoldirib, ularni qalblariga ozor berib qo'ymaylik. Ziroki, bolaligimizda ular biz bilan hamisha birga edilar. Qariganlarda esa bizga suyanib, bizga ehtiyoj sezdilar. Ularni doim qadrlab yashang.

0: radyosu da. Kıldırgıç.
1: İkisi cerrah sohbetleş yaptı. Men yakara, şagird, ha, mana filla operatsiya qilib bo'ldik. Shu ko'nglim sal nojurodi shu, xotirjammasdi. Nima bo'ldi ustoz? Shu qonida u bir narsa qolib ketmadimikin deb qo'rqyapman-da. Tikvormadikmi bilmasdan. Mana bizal kechagida timsog'i operatsiya qilganimizda qonida latta buttalarimiz qolib ketuvdi. A, undan oldin kuni bugun o'tta operatsiya qilganimizda qaychi, ani pichoqlarimiz qolib ketuvdi. Ha, bu gal shu filli qonida hech narsa qolib ketmadimikin yaxshilab qaradingmi, ha shogird? Ha, yaxshilab qaradim. Xotirjam bo'ling, hech narsa qolgani yo'q. Shoshma, ha? Hamshira qani?

0: Кес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz Radyosu da.
1: Hangama ustaları.
2: Haligi ko'p aytishadi, o't balosidan, suv balosidan, ko'ngil qarosidan, yo'lda, cho'lda, safarda, kechasi saharda, yomon ko'zdan, yo'lmaydigan tammanasi assasin deyishdi, ilohim xudo, hammani har xil suqdan, ko'zdan, hamma narsadan, har xil balo qazoladan, issiq sovuqdan xudo o'zi assasin ilohim. Shu ko'z degan narsa ko'pchilik aytadi, ko'z degan narsa bu bor narsa. Folga ishonma, folsiz yurma degan gaplar bor. Ko'z, suq bu bor narsalar. Bir bo'lgan voqea deyishadi, Farg'ona kanalini qazayotgan paytda shu kanalni o'rtasidan bir katta bir tosh chiqibdi. Tosh chiqsa, endi buni toshni maydalashiga ham ancha vaqt, maydala bo'lmaydi, qattiq tosh. Qanaqa olishni bilishmagan. Bittasi aytibdi, bu debdi, bir ko'zli odam bu, shuni olib kelaylik-da, shu ko'zi tegib bir narsa bo'lmasa, bu olish qiyin bu toshni. Deyishsa, to'g'ri aytasan deb bir ko'zli odamni olib kelishib, ana shu tosh desa, haligi ko'zli odam ham bunday qarab, voy, bu tosh ham tosh ekan-da desa, haligi tosh 8 ga bo'linib titilib ketibdi. Titilib kelsa, toshni orqasidan bir yoshli odam shunday chiqib, "Ya, qo'yli, ko'zam ko'z ekan-da" desa, haligi odam ikkita ko'z oqib tushgan. Bir yigit to'y bo'libdi, to'y uylangandan keyin to'y o'tgan, to'ydan keyin bechir yor-yor chiqishi bilan siraz mashinaga bosib, chimildiqqa ham kirmasdan to'g'ri armiyaga olib ketishibdi. Armiyaga borgan qiz bunga xat yozgan, bu qizga xat yozgan, narsa qilgan o'sha payt telefon yo'q. Bir payt xat borgan, suyunchi bering dadasi, tinchlikmi, farzandli yaqinda o'g'illi bo'lamiz. U soldat xursand bechora yigit, unga bor maqtangan, men o'g'illi bo'laman, yaqinda o'g'illi. Armiyadan kelgan o'g'ilcha xursand, shu o'g'illi bo'ldim deb uxlab yotib, yarim kecha qo'rqib birdan uyg'onib, xotinga qarab, "Xotinman, tushunmadim. To'y bo'lgandan keyin, yor-yordan keyin chimildiqqa kirmasdan siraz armiyaga ketdim. Qanaqa qilib farzandli bo'lib qoldik?" desa, xotin ham bunday qarab, "Siz odamni tushunmas ekansiz. Rasmimizni jo'natibmiz, esizda yo'qmi?" "Aa" deb yigitim, "kechirasan, xayolimda yo'q" deb. Yotib, yarim kecha birdan uyg'onib, "Xotin, sen mani ahmoq qila olmaysan. Men rasmimni belimgacha rasm tushirib jo'natganman" deymiş.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki Dükkanı.
3: İyi, asıl Zoha tiçliği mi? Tomog'ing bo'g'libdi, nima bo'ldi?
0: Bilmadim, muzdiro nimadir yedim shekilli. Kecha doktorga borgandim, foydasi bo'lmadi.
3: Nega endi? Dori yozib bermadimi?
0: Yozishga-ku yozib berdi. Keyin doktorga qarab, doktor, ushbu dorilarni ichsam tangenga o'xshaymanmi dedim.
3: Tangen? Uni bu nima aloqasi bor?
0: Axir tangenam tam bilan qobiliyatni yo'qotganda ham zo'r-zo'r ovqatlarni pishirgan-ku.
3: Xo'sh, doktor nima dedi?
0: Unga shu gaplarni tushuntirsam, kechirasiz yaxshi qiz. Siz yaxshisi Koreyaga borib davo olaning, chunki bizda tan bilish xususiyatini shakllantiruvchi uskunalar yo'qsa bo'ladimi?
3: Ha, to'g'ri aytibdi. Lekinchi, senga tan bilish xususiyatini shakllantirishdan oldin ovqat qilish o'rgatish kerak. Ana undan keyin boshqasi haqida o'ylash kerak.
0: Nima? Mana ovqat qilishni bilmaydi demoqchimisan?
3: Bo'lmasa-chi? Mana masalan, oddiy misol. Kartoshkani qanaqa qilib pishirish kerak, bilasanmi?
0: Suvda pishirishimi yoki yog'dami?
3: Ana ko'rdingmi? Bilmaysan dedim-ku. Tag'im mendan so'rayapti. Agar men bilsam, sendan so'rayman dedim.

0: satrda.
1: Hech qachon xotining haqidagi fikrlaringdan uyalma. U sen haqingda undan ham qiziqroq fikrlarga ega.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Oy jon, qo'shnimiz Sarvarning onasi har bitta qilgan ishi uchun unga pul berar ekan. Mana, men ham sizga ro'yxat yozib keldim.
5: Qani, bir o'qib ko'raylik-chi. Hovlidagi xazonlarni tozaladim. 2000 so'm. Xonamni yig'ishtirdim. 1,5 ming so'm. Axlatlarni chiqarib tashladim. 1000 so'm. Non olib keldim. 800 so'm. Uy vaziyat

0: ifasini bajardim. Bir yarim ming so'm. Qo'shnilarga yordam berdim. 600 so'm. Ukamni bog'chadan olib keldim. 600 so'm.
1: Hammasi bo'lib 8 ming so'm qarzsiz.
0: Unda kel o'g'lim, qog'ozingni orqasiga yozamiz. 9 oy hamma og'riqlarga chidab, to'lqoq azoblarini tatib, o'limga ham rozi bo'lib, seni shu yorug' dunyoga keltirdim. Tekin. Tuni bilan yig'lagan vaqtlaringda, kasal bo'lgan vaqtlaringda uxlamasdan doimo senga g'amxo'rlik qildim. Tekin. Seni yuvintirdim, doimo ozoda tutdim. Tekin. Kiyimlaringni yuvdim, dazmolladim, hatto burningni ham artdim. Tekin. O'yinchoqlar, ovqat, kiyim olib berdim. Tekin. Yurishni boshlaganingda seni yiqilib tushmasin deya xavotir olganlarim, orqangdan yugurganlarim va hattoki hozirgacha xavotir olishlarim. Tekin. Eng asosiysi bolajonim, jondan azizim, meni yurak to'la chin qalbdan senga bo'lgan onalik mehru muhabbatim. Bepul. Ana endi bularni hammasini o'qib chiqib hisob qil.
1: Oy jonim, meni kechiring. Sizni judayam yaxshi ko'raman. Shu go'zal hayotda yashayotganim uchun, shu yorug' olamni menga hadya etganingiz uchun sizdan doimo qarzdorman.

0: Podcast Radyosu'da. Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Said Ahmet, Yoğun Tepe. Bugun shanba. Idora xodimlarga maosh berilyapti. Odatda idora boshliqlarining hurmati uchun kassir kabinetiga ведомост ko'tarib kiradi. Qodirov kassir uzatgan pulni sanamay, stol tortmasiga solar ekan dedi. Nuraliyevga ayting kirsin, sal o'tmay bosh buxgalter Nuraliyev kirdi. Menga qarang, ha bugun bir otamlashmaymizmi? Maoshni bo'lsa oldik. Pul xotinning qo'liga tegidimi? Tamam. Paqqa qo'limizdagiligida yayrab olaylik. Bu gap Nuraliyevga ham yoqdi. Qodirov stol yonidagi tugmani bosdi. Kotiba kirdi. Absamatov bilan Sobirovni darrov chaqiring. Absamatov bilan Sobirov uzun qisqa bo'lib kirib kelishdi. Qani, dedi Qodirov. 6-6 mingdan cho'zinglar, Yo'g'on tepaga borib bir oshxo'rlik qilamiz. Absamatov jon deb turgan ekan, darrov 6 mingni stolga tashladi. Ammo Sobirov gardanini qashib turib qoldi. "Bo'ling, bo'ling," dedi Nuraliyev. "Muncha latta chaynarsiz. 6 ming so'm kimni o'ldiribdi? 6 ming so'm hech kimni o'ldirmaydi-yu, ammo keliningiz qancha maosh olishimni hochni biladi. Undan tashqari, xotinsiz biron joyga bora olmayman." Sadqai erkak keting. Qo'ying bu gaplarni. Sobirov jondan sug'urgandek qilib 6 ming so'mni qo'li qaltirab stolga qo'ydi. Qodirov shofyorni chaqirib xarajatga yubordi. Ish soati tugashi bilan 4 kishi Yo'g'on tepaga qochishga ahd qilishdi. Shundoq bo'ldi. Yo'g'on tepa viloyatda eng salqin, eng xushmanzara joy. 4 ulfat rosa yayrashdi. Shofyor oshga usta edi. Har bitta guruch o'zi o'rmalab og'ziga kirib ketaman dedi. Salatni aytmaysizmi salatni? Ko'k qalampir aralashgan salat dunyoda yagona bo'lsa ajab emas. Oshga bosirilgan sarimsoq piyoz yangi so'yilgan qo'yning iligidan afzal bo'lsa afzalki, kamligi yo'q. Xullas, 4 ulfat kech soat 11 yarimgacha maishat qilishib 12 dan sal oshganda shaharga qaytishdi. Bunday paytlarda boshliqlar juda saxiy bo'lib ketishadi. Qodirov ham shunday fazil ettan xoli emas. Sheriklarni bir-bir eshiklarni oldiga tashlab uyga o'tib ketdi. Ajoyib osh uchun shofyorga rahmat aytib, o'zi ham darvoza oldida tushib qoldi. Eshikni qoqdi. Ichkaridan yugurib chiqqan ovoz keldi-yu, ammo Qodirovning xotini eshik ochmadi. Yarim soat eshik qoqdi. Xotini eshik orqasida turgan ekan, axiri ovoz berdi. "Ey, nega eshik ochmaysan? Majlisdan o'ladigan bo'lib kelsam ham, shunaqa qilasanmi? Boradigan joyingizga boravering. Osh yegan joyingizni yotishga joy qilib berishmadimi? O'shaqqa borib yoting, ha?" Qodirovning dami ichiga tushib ketdi. Ancha vaqtgacha g'iring deya olmay turib qoldi. "Qo'y, xotin, qo'ni-qo'shnilarning oldida sharmanda qilma. Uyda, uyda bafurja gaplashamiz." Xotin javob qilmadi. Oyoq tovushining uzoqlashgani eshitildi. Ana shundan keyin Qodirov yana yarim soatcha eshik taqillatdi. Bo'lmadi, orqasiga qaytdi. Mashina ketib bo'lgan, soat 1 dan oshib, avtobuslar ham siyraklashib qolgan. Idora, "Oho, qancha joyda." Qodirov soat 2 yarimlarda idoraga qaytib keldi. Qarasa, kabinetning ko'cha tarafiga qaragan derazadan yorug' tushib turdi. Farrosh pol yuvayotgan bo'lsa kerak deb o'yladi. Qorovul, "Keling aka, keling," deb darvoza ochdi. "Achyotga tayyorlanadigan edim. Shu yerda tinchgina kabinet eshigini ochish bilan hayron bo'lib to'xtadi qoldi. Bosh buxgalter Nuraliyev yechinmay divanga chalqancha yotib olgan. Kabinetni boshiga ko'tarib xurrak tortardi. "Nima balo? Uyga tashlab kelgan edim-ku," deb hayron bo'ldi Qodirov. U qorovuldan plan bo'limining kalitini so'radi. "Ochiq aka, ochiq. Absamatov inim divanda yotibdilar." "Qadrlar bo'limichi?" "U yer ham ochiq. Sobirov yotibdilar." Qodirov nima qilishini bilmay garajning kalitini so'radi. "U yer ham band. Shofyoringiz Volgada yotibdi." Qodirov qaqqaygancha turib qoldi. "Menga qarang, ota," dedi u qorovulga. "Sizga javob. Uyingizga borib yota qoling. Biz bugun tongatar atchot tuzamiz. Ko'rpa yostiqni yig'may, charchaganimda men yota turaman." "Ha, umringdan baraka top, bolam. Kampirim, oddixing qachon?" deb so'rayotgan edi. "Juda bopta bo'ldi." Qorovul chol duo qilib uyiga jo'nab qoldi. Qodirov uning o'rniga yon boshladi. 4 oshxo'r idoraning boshlariga ko'tarib xurrak tortishardi. Ayniqsa bosh bux, ya'ni bosh buxgalter Nuraliyev karnayga o'xshatib tortar ekan. Bu kecha 4 oshxo'rning xotini xafa. Birgina qorovul cholning xotini xursand edi.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Mixail Zoshenko. Qosh qo'yaman deb. Sadulla Siyoyev tarjimasi. Shu desangiz, qishning qoq o'rtasida tobim qochib qolsa bo'ladimi? Kasalxonaga yotdim. Shiftga qarab, xudo deb yotibman. Hamma yoq jimjit. Pashi uchsa eshitiladi. Qayga boqsang, tartib intizom, saramjon sarishtalik. Turib o'tiraman desang, ana kursi. Turaman desang, marhamat, ana tuflagich. Ammo bir yomon yeri. Burning oqsa, dastirmolingga yo bo'lmasa, qo'lingga archin kerak ekan. Choyshabga burun qoqish mumkin emas deyshti. Nima qilasan, chidaysan-da. Xullas, oyoqni uzatib yotibman. Kasalxona xizmatchilari esa atrofimizda parvona. Ular kim desangiz, savlatidan ot hurkadigan shirin so'z doktorlar, yel oyoq hamshiralar, bekayu bekajonlar. Ix deb yotasang uchib kelishadi, hol ahvol so'raydi, ko'rpa to'shagingni to'g'irlab qo'yadi, doringni ichiradi. Xohlasang yeguligingni oldinga eltib beradi, qo'ltig'ingga issiq o'lchagich qistiradi. Chidasang huqni ham qilib qo'yadi. Bundan ortiq mehribonchilik bo'ladimi? Bir kuni deng yotib-yotib xayolga toldim. Bular ko'sh shunchalik yelib yuguryaptimi? Kel men ham ularga rahmatimni aytib qo'yay dedim ichimda. To'g'ri, kasalxonadagilarning bariga sadaqa beraman desam, sochimning tuki ham yetmaydi. Bittasiga bersam bo'ldi deb o'ylay boshladim. Oxiri topdim. Ivan Ivanovich degan felcher bor. Shu yigitni xursand qilaman. Negaki u mendan tez-tez xabar olib turibdi. O'zi ham ipakday muloyim, yoqimtoy bola ekan. Lekin qandoq qilib uning cho'ntagiga qo'l solaman? Chunsa yaxshi. Mabodo, ho, men senga gadomanmi deb aftimga tupursach. Xullas, tavakkal qildim. Bir kuni oldimga kirdi. Salom berdi. Va alaykum assalom. Keling dedim bo'ksamni ko'tarib.
2: Qimirlamang, yotavering dedi felcher. Qalay ahvollar?
1: Tuzuk. O'tiring azizim. Felcher karavotning chetiga omonat cho'kdi. Qalay maoshlar tuzukmi? Dedim. Kun o'tib turibdimi?
2: Mashg'unchalik emas, lekin bir amallab kun o'tkazib yuribmiz. Yaxshiyam baxtimizga saxovatli kishilar bor ekan. Ular quruq qo'yishmayapti. O'zlari ular holatda yotsa-da 5-10 berib turishibdi.
1: Suyunib ketdim. Men hali yostiqqa yopishib qolganim yo'q dedim, kissa kovlab. Niyat qilgandim. Sizdek bir odamoxun yigitni uchratsam, albatta xayr-ehson beraman deb. Marhamat, osh bo'lsin. Felcherning cho'ntagiga pul solib qo'ydim. U raqqosada giraylanib ta'zim qildi-yu, yo'rg'alab chiqib ketdi. Ertasidan boshim baloga qoldi. Ilgarilari felcher kuniga bir marta kirardi. Endi xonamdan nari ketmay qo'ydi.
2: Qalaysiz bemor deb
1: 5-10 marta bosh suqadi. Yotog'imni to'g'irlaydimi? Goho yuring, cho'miltirib kelay deb vannaxonaga sudraydi. Ilgari vanna desa bezillardim. Suvi muzdek, odamni bezgak tutadi. Endi qarasam, porillab issiq suv oqib turibdi. Istagancha cho'milib chiqaver. Xullas, felcherning kuymalanishlari jonimga tegdi. Bo'ldi, rahmat, meni tinch qo'y desam qo'yadigan emas. Qaysi go'rdan ham uning cho'ntagiga pul tiqdim deb ba'zan o'zimdan o'zim xafa bo'laman. Felcher esa mehribonchiligini qo'yadigan emas. Oxiri asabiy bo'lib qoldim. Ey, la'nati! Bas qilasanmi yo'qmi qilig'ingni? Deb baqirdim bir kuni. Sening dastingdan o'ladigan bo'lsam o'lib bo'ldim-ku, kasofat! Endi bir tiyin ham bermayman, bilib qo'y.
2: Bermasangiz bermang dedi felcher. Unda bizning ham sizdek ko'rnamak bilan sariq chaqalik ishimiz yo'q.
1: Shunday deb u chiqib ketdi.
2: Mana endi asl holimga qaytdim.
1: Uzoq kun cho'zilib yotaman. Bir martagina issiq o'lchagich qo'yishadi. Doktor kirsa kiradi, bo'lmasa yo'q. Dori poringni ichyapsanmi deb it ham so'ramaydi. Kasalxonasi endi kasalxonaga o'xshadi. Bizga shunisi ma'qul ekan. Shirin jonim.

0: Tuyalar xonasi.
1: Tolib qanoat, xotirjam yashayvering. Bolalikda birga o'qigan sinfdoshlarim bilan uchrashib qoldim.
2: Bormisan?
1: Yaqinda seni qidirib borgandik. Ujing o'rnida bir qasr paydo bo'libdi, dedi Moylovli ismini g'irlab.
2: Bizga yangi uy berishdi.
1: U qasr eski uyimiz o'rnida qurilgan supermarket, dedim.
2: Yangi uylar qalay, yoqdimi?
1: Unchalik emas. Pardoz ishlarini sifatsiz, qo'l uchida bajarib ketishgan ekan nomardlar. Yangi uyni ta'mirlashga qanchadan qancha mablag' vaqt ketdi, deb kamchiliklar haqida bir oz so'zlayotgan edim, o'rtoqlarim yuzlaridagi shodlik negadir so'na boshladi. Ular meni boshlarini quyi egib tinglashardi. Ezmalik qilib yubordim shekilli.
2: Xo'p desang, bir taklif bor,
1: dedi Abdurahmon siyraklashib qolgan sochlarini silab.
2: Ertaga senikiga borib, uyingni qanday ta'mirlaganingni bir ko'rsak.
1: Qarshi emasmisan?
2: Bajonidil, kelinglar.
1: O'zim ham sizlarni mehmonga taklif qilmoqchi bo'lib turgan edim. Ertasi kun eshik ochib, ularni qarshi oldim. O'rtoqlar koridorning o'zidayoq uyning pardoz ishlariga qarab hangumang bo'lib qolishdi. Ular hol-ahvol so'raganimni ham eshitishmadi. Uxlab qolgan odamni uyg'otganday mo'ylovlisini yelkasidan silkitdim. Dasturxonga marhamat qilsinlar.
2: Ekskursiyani keyin qilarmiz. O'zim sizga yo'l boshchi bo'laman, dedim.
1: Tohir nimadir demoqchi bo'lgandi. Bag'irlagan ovoz keldi.
2: Bu fantaziya,
1: dedi u o'shib qolgan jag'ini zo'rg'a qimirlatib.
2: Men Abdurahmonga boqdim.
1: Bu uyingni senga boshqa sayyoraliklar ta'mirlab berishgan, deb siyrak sochlarini silamoqchi bo'lgan edi, qo'li boshiga yetmasdan qaytib tushdi. Ular yana uzoq turib qolishdi. Men esa boshqa chora topolmagach, ularni bitta-bittadan dasturxon atrofiga joylashtirib chiqdim.
2: Siz devorga, men esa sizga qarab o'tiraveramizmi? Qani, olib o'tiringlar noz-ne'matlardan.
1: Odob yuzasidan u yoq bu yoqdan so'zlab o'tirdim. Ularni ham gapga solmoqchi bo'lib,
2: "Xizmat qayerda?"
1: so'radim Tohirdan.
2: Rahman, shu uyni ham biz qurganmiz,
1: dedi u.
2: Shunaqami? Sen-chi, Abdurahmon?
3: Men shu qurilish trestining boshlig'iman, javob berdi u.
1: So'ng ular boshqa xonalarni ham karaxt holda uzoq kuzatishdi. Vaqti-vaqti bilan tamaddi berib turdim. Shu choq ular bir-birlariga qarab iylab qolishdi.
2: Nima bo'ldi?
1: So'radim.
2: Mana bularni, bu sening hazining bo'lsa kerak,
1: dedi Tohir o'sib ketgan soch-soqollarini ko'rsatib.
2: Men hech narsani isbotlab o'tirmadim. Hozir qay vaqt bo'ldi ekan, soatim to'xtab qolibdi,
1: so'radi Abdurahmon.
2: Meniki ham to'xtabdi,
1: ajal bilan Tohir.
2: Kech soat 12 bo'ldi, dedim. Rosa qolib ketdimiz u.
1: Ertangi majlisda qurilish sifati yuzasidan hisobotga tayyorlanmoqchi edim, dedi Abdurahmon.
2: Ertaga deb qaysi kunni aytayapsan?
1: So'radim.
2: Ertaga-da. Senikiga kelgan kunimizning ertasi.
1: Xotirjam yashayveringlar, dedim. Majlis o'tib ketganiga bugun roppa-rosa 3 oy bo'libdi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdulla Isomiddin. Boshga tushgan sovg'a. Bir kishi ishdan bo'shatilarmish degan gapni eshitib, jonimni qo'yishga joy topolmay qoldim. Ikkita ogohlantirish, uchta tanbih, bitta qattiq hayfsanim bor. Turgan gap, navbatda mening kalishim to'g'rilanadi. Ana ketdim, mana ketdim deb yurganimda miyamga to'satdan bir fikr keldi-yu, o'zim charaqlab ketdim. Yon daftarimni bunday varaqlab qarasam, rosa bir haftadan keyin boshlig'imiz Temir Po'latov 46 yoshga to'lar ekanlar. Darhol ishga kirishdim. Alfavit bo'yicha ro'yxat tuzib, xodimlarga murojaat qildim. Hurmatli do'stlar, dedim shlyapamni qo'lga olib. Yaqinda Temir Po'latovich 46 yoshga to'lar ekanlar. O'zlari tamtarlik qilib hech nima demayaptilar. U kishi imenina qiladilarmi, yo'qmi? Qat'i nazar, o'zimiz tashabbus ko'rsatib, imeninikka bir narsa sovg'a qilishimiz kerak. Qani xoli baqudrat deganday, har kim topganini shlyapaga tashlasin. Shaxsan o'zim 1000 so'm beraman. Hech kimdan sado chiqmadi. Ali, boshliqqa hurmat shumi? Dedim jahl bilan. 5000 so'm pul kimni o'ldiribdi?

0: xo'jalik magaziniga yo'l oldim. Boshlig'imizga qandil kerakligini o'g'lidan eshitgan edim, qandil olmoqchi bo'ldim. Zumga angragan tulkiday boshimni ko'tarib, qandil tanlay boshladim. 5000 so'm, 7000 so'm, 7500 so'm, 10000 so'm. Voy bo'y, tanlab-tanlab oxiri 5000 so'mligini oldim. Qandilni chaqaloqday o'rab chirmab, temir akamlarnikiga jo'natdim. Boshlig'imizni loy suvoq olishayotgan uyini topib, eshikni og'zida taqillatdim. Eshik ochilib, Temir akamning turmush o'rtoqlari ko'rindi. Assalomu alaykum, kenoyi. Qo'ylar muborak endi. Masudaxon kenoyim shiringina jilmayib so'radilar. Keling, Latifjon, qanaqa to'yni aytyapsiz? Temir akamlar bugun 46 yoshga to'ladilar-ku. Ya, hali shunaqami? Esimizdan ham chiqib ketibdi-ya. Qani, ichkariga kiring. Hech qisi yo'q, dedi Masuda kenoyimga ergashib. Temir Po'latovich ulkan odam. Boshida ming xil tashvish, zarar yo'q. U kishini tug'ilgan kunini bizlar nishonladik. Bu do'stlarimdan imeninnikka arzimas sovg'a. Marhamat.
1: Voy, nima keragi bor edi?
0: Iljaydi Masudaxon kenoyi. Xursandchiligini yashirolmadi.
1: Bekor ovora bo'psizlar.
0: Ovoragarchiligi bormi kenoyi? Temirjon akamlarga qancha xizmat qilsak yarashadi. Kursiga chiqib, qandilni o'rnatdim. Buni ko'ring kenoyi, xuddi uzukka ko'z qo'ygandek bo'ldi dedim. Ana endi shu payt og'zimdagi og'zimda, bo'g'zimdagi bo'g'zimda qoldi. Alla nima boshimga sharaq etib tushdi-yu, ko'zim tinib, alla qancha quladi. Yuzimga sepilgan muzday suvdan xushimga kelib, ko'zimni ochsam, tepamda kenayim baqrayib o'tiribdi. Uy bilan bitta shisha sinig'i, boshimga tushib singan narsa o'zim olib kelgan qandil ekan. Kallamni ushlab ko'rdim, qandalakday g'urra. Voy Latifjon, jon ponim chiqib ketdi-ya, xudo bir asrab qoldi sizni, xayriyat. Hozir sho'r paxta qilib kelaman, dedi kenayim.
1: Zarar yo'q, hech narsa qilmaydi, dedim ingrab. Yaxshi o'rnatmagan ekanman. Xayr, men boray.
0: Inqillab, sinqillab uyga jo'nadim. Ah, yaxshi ham qandilning 10000 so'mligini olmaganim. Bo'lmasa, ertasiga ishga borsam, dard ustiga chiqqon deganday ishdan bo'shatilibman.
2: В эфире Империя звука. http://2.com.ua.

0: Markez Radyosu da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: İrkin Usmanov. Miros. Xonaga bir novcha, ikkinchisi pakana odam kirib kelishdi. Pakana novchaga yaltoqlanib murojaat qildi. Marhamat, keldi Ketiyevich. Marhamat, mana shu koshona sizning kabinetingiz bo'ladi. Keldi Ketiyevich qo'llari orqasida, qornini oldinga chiqarib, xonada u yoqdan bu yoqqa yurdi. Atrofga ko'z yugurtdi. Muavinga qarab mamnun iljayib qo'ydi. Durust, durust, dedi u salmoqlanib va birdan basharasini bujmaytirdi. Mana bu nima? Seyf mi yo batinki kutucha mı? Bundoq kattaroq, savlatliroqini qo'yinglar. Xo'p bo'ladi, dedi pakana va daftarchasini cho'ntagidan chiqardi. Savlatliroq seyf. Mana yozib oldim. Keldi ketdi hech kresloga o'tirib ko'rdi va norozi qiyofada muavinga qaradi. Yo'q, bo'lmaydi Maqsumov, bo'lmaydi. Laqashqildo bo'lib qopdi-ku. Bundoq baqvatroq, yumshoqroq, o'tirganda mazza qiladiganini o'rnatinglar. Juda yaxshi keldi Ketiyevich, juda yaxshi. Buni qotiramiz, dedi Maqsumov. Shundoq bo'lsin, xo'sh, o'rnidan turdi keldi Ketiyevich. Shu payt eshik ochilib, kotiba mo'raladi. Kechirasiz, keldi Ketiyevich, dedi u jilmayib. O'rtoq Maqsumovni telefonga so'rayapti. Keldi Ketiyevich Maqsumovga chiqing ishorasini qildi. Maqsumov shoshilib chiqib ketdi. Keldi Ketiyevich kotibaga qarab, "Bu yoqqa keling" deb imo qildi va deraza tagidagi zambil va chelakni ko'rsatib so'radi. "Bu nima?" "Nima ekan, Keldi Ketiyevich?" chiroyli ko'zlarini pirpiratdi kotiba. "Zambil nima qilyapti bu yerda?" vajohati o'zgardi Keldi Ketiyevichni. "Bilmasam," yelkasini qisdi kotiba. "Men ham bu yerda yangiman." "Chelakchi, hayronman Keldi Ketiyevich, shuna olmay qoldim," qo'llarini yozdi Keldi Ketiyevich. "Bu yer boshliqning kabinetimi yoz kilatmi?" Kotiba shoshib qoldi. Hozir aytaman, olib chiqib ketishadi. Yo'q, shoshmang. Avval menga Maqsumovni chaqiringchi. Kotiba chiqdi. Maqsumov kirdi. "Eshitaman, Keldi Ketiyevich," dedi Maqsumov. "Yo'q, men sizni eshitaman, Maqsumov. Xo'sh, mana bu qaqir ququrlar nima qilib yotibdi bu yerda?" "Nima ekan, xo'jayin?" tushunmadi Maqsumov. "Mana bu chelak, mana bu zambil nima qiladi meni kabinetimda?" ovozni balandlatdi Keldi Ketiyevich. Maqsumov o'g'aysizlanib atrofga qaradi, iljaydi, tirjaydi, keyin ularmi dedi-da, sekin Keldi Ketiyevichning quloqiga shivirladi. "Bular meros, xo'jayin."
3: "Meros? Qanaqa meros?"
2: qoshlarini chimirdi Keldi Ketiyevich. "Bilasizmi, Keldi Ketiyevich," dedi Maqsumov iymanibroq. "Bular sizgacha ishlagan boshliqlardan qolgan."
3: "Nega qoladi? Nima uchun?"
2: dedi Keldi Ketiyevich. "Shunchaki haligi..." Maqsumovning bir burdi yuzga tabassum yoyildi. "Eshitishimcha, sobiq boshliqlar haligi bir zambil loy, dumiga chelak bog'lash degandek..." Keldi Ketiyevich o'ylanibroq qoldi.
3: "Tak, tushunarli," dedi u chuqur tin olib. "Mayli, siz chiqavering."
2: Maqsumov chiqdi, kotiba kirdi.
4: "Keldi Ketiyevich, ishchilarni chaqiruvdim," dedi u. "Zambil bilan chelakni olib chiqib ketishsinmi?"
3: Yo'q, shart emas," bosh chayqadi Keldi Ketiyevich.
4: "Voy, shu yerda turadimi?"
2: tushunmadi kotiba.
3: "Turaversin,"
2: yasama tabassum qildi Keldi Ketiyevich.
3: "Nima qipti? Bir kun kerak bo'lib qolar?"
4: "Kerak bo'lib qolar,"
2: hayron bo'ldi kotiba.
3: "Ha, har ehtimolga qarshi. Buxgalterga ayting, bularni meni kabinetimdagi jihozlar inventariga qo'shib qo'ya qolsin."
2: Kotiba yelkasini qisib chiqib ketdi.
3: Keldi Ketiyevich esa cho'ntagidan ro'molchasini olib, chelak bilan zambilning changini mehr bilan artib qo'ydi.

0: Hacviyeler Kuhanesi.
1: Uluğ Bek 15 yaşlı dede. Rustam bilan qishloqqa bormoqchi bo'ldik. Vokzalda chipta olgach, bo'sh o'rindiqlarning biriga joylashdik. Bir payt yoshi taxminan 45-50 yoshlardagi uzun bo'yli, bashang kiyingan o'ris amaki yonimizga keldi. Qo'lida 2-3 yashar o'g'ilchasi ham bor. Ребята, одна маленькая просьба. Подержите, пожалуйста, ребёнка. Я быстро схожу в буфет, деди у қолини кўксига қўйиб. Нима деяпти, Рустам? Пул сўраяптими? Сўрадим ошнамдан. Йўқ, ўғлимга қараб туринглар. Men bufetga o'tib kelay deyapti. Rustam o'risga yuzlandi. Pajalista brat, только быстро сходите, а то мы опоздаем на поезд. Ладно, ладно, я быстро. Артурчик, сынок, тихо посиди. Ладно, я сейчас приду. O'ris amaki shoshib ketdi. Biz esa zerikkanimiz uchunmi, bolakayni gapga tutib, erkalay boshladik. Oradan 15-20 daqiqa, hatto yarim soat o'tdi, lekin amakidan negadir darak yo'q. Nahotki bufetga tushib chiqish shuncha cho'zilsa, balki bitta yaranta tanishini uchratib, gurunglashib qolgandir. Yo, nima bo'lganda ham tezroq kelish kerak. Axir bizga o'z bolasini tashlab ketdi-ku. Xullas mana shu o'ylar bilan ana keladi qilib yarim soat o'tirdik. Bu orada bolani 2 marta shamollatib, 1 marta pishiriqlar bilan ovqatlandirdik ham. Poyezdimiz kelishiga yarim soat qolganda, xavotirga tushib u yoq bu yoqqa alanglay boshlaganimizda, Artur allaqachon uxlab qolgan edi. Rustam borib qarachi, amakimiz uxlab qolmadimikin? Hozir qanaqa ota bo'ldi bu? Bolam birovning qo'lida qoldi demaydi. Bir payt do'stim xaloslagan chiqib keldi. Ha, nima bo'ldi, tinchlikmi? Ana u taksiga o'tirib qochib ketyapti. Kim? Qayerda? Kim bo'lardi? Mana u bolaning otasida. Tashqariga qarasam, bitta o'ris qiz bilan o'pishib xayrlashdi-da, taksi savdo qilishga tushdi. Nima? Yugur, sumkani ol. Rustamning qo'lida ikkita katta sumka. Mening qo'limda uxlab qolgan bola. Tashqariga chiqib, taksiga qarab baqirdik. O'ris amaki esa bizni ko'rib, o'g'ilchasiga ko'zi tushgan bo'lsa ham, pinagini buzmay o'tirardi. Xo'v aka, o'g'lingizni tashlab qayerga ketyapsiz? Biz poyezdga kechikyapmiz axir, deb baqirdim. Brat, заберите свою ребёнка. Rustam yonimga kirdi.
2: Ребята, кто вы? Что хотите? Я вас не знаю. Какой ребёнок? Я свою жену провожал, сейчас домой спешу.
1: U beparvo so'z qotdi. Voy ablah! Nima dedi? Tanimayman dedimi? Hozir men senga ko'rsatib qo'yman tanimaslikni. Qani bu yoqqa tushchi? Deya jonponim chiqib ketdi. Bir pasda g'alag'ovur boshlanding. Ikki sumka bilan uyqusirayotgan bolakay bir chetda qoldi. Rustam mening oldimni to'sib, o'rchalab tushuntirishga harakat qilar. Men esa uning yoqasidan tutgandim. Bir payt o'ris amaki bir nima deb so'kkan edi, men tushunmay qoldim. Rustam buni tushundi shekilli, meni chetga surib, o'zi yoqalashib ketdi. Ular avval til, keyin qo'l bilan jangga kirishdilar. Men haydovchi bilan ularni ajratishga harakat qilyapman. Shu payt uzoqdan militsionerning xushtagi churilib, 3-4 soniyadan so'ng o'zi ham paydo bo'ldi.
2: Nima to'polon? Nima bo'ldi? Boshqalinglar, nima gap?
1: O'rta leytenant. Mana bu muttaham, o'g'limga qarab turinglar deb bolasini tashlab ketgandi. Bir daqiqasi 2 soatga cho'zilib ketdi. Bir payt qarasak, bu amaki juftakni rostlayapti. Bolangni ol, biz poyezdga kechikyapmiz desak, men sizlarni tanimayman. Qanaqa bola deb tan olmasa bo'ladimi?
3: Tushunarli. Hozir men bilan bo'limga borasizlar. Hammasini o'sha joyda hal qilamiz, dedi militsioner.
1: Yo xudo, nimalar bo'lyapti o'zi? Quruq tuhmatga qoldik-ku. Haydovchi bizga qo'l siltab, yo'lidan qolmaslikni afzal bildi. Militsioner bilan o'ris amaki bir nimalarni o'rchalab gaplashib, militsiya bo'limiga yo'l olishdi. Rustam ikki chemadanni ko'tarib ularga ergashdi. Yo'l chetida Artur bilan yolg'iz qoldik. Avvalga men ham indamay ketmoqchi edim. Biroq keyin rahmim kelgandanmi, bolakayni opishlab ko'tarib oldim. Militsioner buni kuzatib turgan ekanmi, do'q ura ketdi.
3: Bola seniki ekan-ku. Nega maynavochilik qilasanlar?
1: Meniki emas, rahmim kelgandan ko'tarib oldim. Qanaqasiga seniki bo'lmasin. Axir quyib qo'ygandek o'zingga o'xshaydi-yu. Qara qoshi, ko'zi, sochlarini rangi, buni ko'r odam ham payqaydi. Suhbatning mana shu joyida tamog'imga suyak tiqilib qolgandek bo'ldi. Birinchi marta sariqligim pand berdi. Xullas, suvga tushgan mushukday militsiya bo'limiga kirdik. U yerda bizdan tashqari ham ko'pchilik bor ekan. Birlari pulini o'g'irlatgan anqovlar bo'lsa, boshqalari joy talashib, do'pposlashgan shovvozlar. Ularning yonida ko'zi alang-jalang qilib o'ynaydigan yarim yalang'och qizlar ham bor. Xullas, kimdir qanaqadir dard bilan kelgan yoki olib kelingan. Bizga chap tomondagi o'rindiqdan joy nasib qildi. Militsioner ichkariga kirgancha domdaraksiz ketdi. Biz esa o'tiribmiz. Quruq tuhmat qurbonlari bo'lib. Poyezd esa allaqachon ketib bo'lgan, ishlar pachava. Qo'limda Artur,
4: Bolasi tushmagur xuddi yangi dada topganday nuqul bo'ynimga osilib o'pgan. Shu topda xayolimdan nimalar o'tmadi deysiz? Bir tasavvur qiling. Yo'q joydan ota bo'lib qolganman. O'zimcha uyga 3 yasharli bola bilan kirib borishimni tasavvur ham qilib ko'rdim. Onamga o'ri juvonga uylangandim deymanmi? Yo'q, ishonmaydi. Negaki bu bola tug'ilganda men maktabning 9-sinfda o'qirdim.

0: ادویه‌لر خانه‌سه
1: مختار خدای قولف 100 برابر یولگن 3 بر یله کرش امتخالردن سوین پرغانگه qishlog'imga jo'nab ketishim kerak bo'ldi. Samolyot va poyezdga chipta olish qiyin. Yaxshisi biror yengil mashinani kira qilib keta qolay deb shahar chekkasidagi avtobekatga yo'l oldim. Bekatga kirayotsam, 2-3 kishi ulardan biri militsiya kiyimida turishgan ekan. O'sha militsiya kiyimidagi kishi meni ko'rib, yuziga tabassum yugurdi. Domla bormisiz?" deb quchoq ochib ko'risha ketdi u men bilan. Keyin sheriklarga o'g'irildi. "Mana shu domlaning yaxshiligi tufayli men o'qishga kirib qoldim." Dastlabiga men u kishini tanimadim. Keyin ma'lum bo'lishcha, bu yigit huquqshunoslik fakultetining sirtqi bo'limiga kiribdi. Til va adabiyot fanidan imtihonni men olgan ekanman. "Esingizga tushdimi, domla?" dedi haligi yigit, hamon xursandchiligini yashira olmay. "Navoiyni bilmagan edim-ku." "Ha, esimga tushdi. Bu kishi imtihon paytida ham shu militsiya kapitani kiyimida edi. Uning imtihon biletiga Navoiy ijodi bo'yicha savol tushgan edi. U esa menga javob berish paytida, "To'g'risini aytsam, Navoiy ijodini yaxshi bilmayman," deb qoldi. Turgan gapki, bunday javob hech bir imtihon oluvchiga yoqmaydi. "Navoiyni bilmasangiz, nega adabiyotdan imtihon topshirgani keldingiz?" dedim men qovog'imni solib. "Ha, endi ishxonadagilar o'qish kerak deyishuvdi-da," dedi u. "Qayerda ishlaysiz?" "Ohangaron jinoyat qidiruv bo'limida ishlayman." "Tog'u toshlarda o'g'ri qidirib yurgan paytingizda hech bo'lmasa radiodan Navoiyning g'azallarga aytilgan ashulalarini eshitmaganmisiz?"
2: "Eshitganman," dedi u.
1: "Masalan, qaysilarni?" deb so'radim men.
2: "Qaro ko'zimni eshitganman."
1: "Kelmadi." Xullas u Navoiyning bir necha g'azallarini chalakam chatda aytib berdi. Qo'shimcha savollarga ham bilganicha javob qildi.
2: "To'g'ri, bular unga ijobiy baho olish uchun yetarli emas edi. Lekin bu odam adabiyotshunos bo'lmasa, oddiy bir militsiya xodimi. Umuman, huquqshunos sohasiga kiruvchilardan adabiyotdan imtihon olish ortiqcha bir rasmiyatchilik xolos."
1: Shularni o'yladim-u, "Keyin mendan ketsa ketsin" deb unga 3 baho qo'yib berdim. Uning ish staji kattaligidan shu baho ham universitetga kirishga yetarli bo'libdi. U o'shanga xursand bo'layotgan ekan. Kapitan Jo'ra aka, u kishining ismi shunday ekan, mening qayoqqa ketayotganligimni surishtirdi. Farg'ona tarafga ekanligini bilgach, qo'yarda qo'ymay o'zi va sheriklari bilan mashinada Ohangaronga olib ketdi. U yerdagi xursandchilik ziyofatining keti ko'rinmas edi. Men uning ko'zini shamg'alat qilib katta ko'chaga chiqdim-da, qishlog'imga jo'nab ketdim. Keta ketguncha, qarang, imtihonlarda qanchadan qancha iltimoslar bo'ladi. Beshlar qo'yiladi. Lekin oddiy bir uchga shunchalik hurmat ko'rdim-a, deb boshimni sarak-sarak qilib borardim.